السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نولين دي نيو في تي راديو سنغال كادو جي دي بايكو في تي مكة المكرمة دي بايكو في تي منى مبوكي سن مبوكم طالب احمد هارون لي مولين دي نيو مولين دي ندوكيل دي جاغلل نيو كي مينغو ماشين بي موي الحاج ابراهيم مار نونكاي جاجيفال شيخ ابراهيم الحاج ابراهيم مار سيدل ني نيوغي نيو مبولم كوي كليفه دينه ديكو ندوكيل كذلك نون لا نيو نيو di ndokel mbollem koy kilifa ada di ndokel mbollem koy nan ashhadu an la ilaha illallah kili nga xamantene moy idul kabir idul kabir modi tabaski ndax te itam fet bo gis amna lu ko jitu la ka jitu won moy armal yalla xamna ne def nañ ko nim gën rafeté armal modi yene ben ci ñetti jaamu kay yalla yi nga xamantene jaamu way yalla yi nga xamantene jaamu yalla yi nga xamantene mom la yent bi yonal ci aj ima ben moy ifrat moy wetal sa aj ima ben moy qiran lenkale aj ak umra ci ben yene ima ben moy tamattu nga dadi gital sa umra bu sotale nga tek ci sa aj mak mbok juliti ñun de ñu ngi fi ci makkatal mukarrama waye ñu xamne ñu ngi sante yalla ñu ngi ci jamm ak salam ñu ngi ci jamm ak salam ñu ngi ci manasik yi dara manke wut ñu ngi sante yalla ci lolu légi nak di len ndokel nak ci fan yi ñu nek moy né bala ni nuxnux né war kenn ku né xamna li indi tabaski moy muñ li indi tabaski moy ku muñ muñ rendil sa dom dom ji né bay nanguna yalla dom ji ne nanguna yalla rendi sama dom ñu dem be nar ko sotal yalla indi yermandem ne dama lay jot yow isma'ila wa fadaynahu bi dhibhin 'azim kon neewon na war legi nak neena nuxnux kon ku muñ muñ tabaski bobu nak di sunna ci kep ko xamantene rek man nga ko nga def ko muy ku goor muy ku jigen ndax yonent bi mema amila adamiyun ahabbu ila allah min iraqati dami kuy ko djub doomu adama defalo yalla ci besu tabaski bi luko genal nga toural ko deret lolou mo wax fuqaayne adam yi nak motax celibataire suko amé nako def
jank bi su ko amé nako def ñege mar bi ci adam yi la bok waye tam ki am soxna ki nek ci seyam su ko amé nako def yomi sey te am ko am compte banque genné ko ndax kérok lo defal yalla rendi tabaski mo gënal yalla lol nak ci buntu ngeneel yi la so démé ci téré bu tuddu kifayatul akhyar dang ci fekk né yalla tabaarak wa ta'ala néna yow yonent bi waxal né farata yalla def ko tek ci sa kaw moy rendi tabaski farata la ci yow waye kep ku gem na yalla sunna la ci mom yonti bi kutiba alaykan kutiba alayya an-nahr wa huwa sunnatun alaykum kuko man def ko kuko manul nak yegal ne sax ya gen le ñu bari ndax yonenti bi rendi na ñaari tabaski ne bi moy kep ko xamantene sédé nga ni man yonent la té amo tabaski yow cianga rendi wat benen ne li dé mak sama njabot la kon mbir mi reyna nañ ko reyel ndax wa fadaynahu bi dhibhin adimin waye nak alquran néna لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى اخر موري نك بوري گليم گوري تي اندول اك راغال يالا درت جو باري جي دي امول نجيري ميرمي دال جامو يالا اندك راغال يالا moko mon sotal kon nagn ko def nim gën rafété ku ko man def ko lol motax ki di doomu yonenti bi ñukoy woyé fatimata bintu mom dédé dañ na ni tabaskem way du ko mëna rendi yonenti bi né alin rendil ko ko yow Fatima kay fek waye yo Fatima xamal ne sa yu aline rendé bat bi dana dag boli bi dana dag ñaari sidid yi dañ dag xamal ne deret dana genné mais deret bi bu genné ci bat bi awamuy lal souf si dana dem be ci borom bi mu gërem loko yalla gërem la bahal la say bakkar yep kon tabaski dal moy inna fatahna laka fathan mubinan ci ñun yalla ci lay jéggal suñu bakari be taxna nañ balanti haq ñaari julit yo xamé dañu bejo wala ñu tongo yalla defay wax ni akhiruhuma yi xal leen seen mbir beñu yewenoo kon nañ bay xulo nañ bay bejo nañ nek ben mbokk julit yi yena ngi deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makkatal mukarrama ci sen mbokum talube amadou li ñuy wax lenn ci ngeneelu haj ndax ci lañu nek jangal ibnu hibban jangal tabarani jele ci ibnu umar radiyallahu anhuma ibnu umar ne nekko na aji tok ci jakka ji fi ci muna yagul tuti ben way bu baye ko lansar ñew ne daret yagul benen way ne daret mais mu ngi baye ko saqif ci taif
ñom ñep liñ leen indi moy laaj seen diine di woné né julit day laaj diinem diine mom ba ca iqra ñeké wacc lañu xam leen ndeké jang mom mënu ci ñak jang nak gis ci la bok deglu radio senegal ci la bok djel sa téré dem ci ki la tané ci la bok wal fununu kaseera waji nak ñew di laaj ne yu yonent bi dal ñew nañu di laaj ci suñu diiné yonent bi ne len yalla wax na mako su len nexé ma wax seen tanki li len taxa jog bu ngeen nexé tam ma bayyi ngeen laaj rek su len nexé ah ben way ne ko yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam a jotul ñu lay laaj ah lan sari bi ni yo yonent bi sallallahu alaihi wasallam xabar ma lan moma taxa ñew nga xabar ko lan moko taxa ñuk mune len yeen ñaar len na len indi di ngeen ñew di ma laaj genn bi ngeen genn ci seen kër gi ñew jubal fi ci makkatal mukarram ci neegu yalla bi

alxiraan rey gàtt farata la ci moom, bu ko reyee lu mu ci ame. Kii def ta matto jiital umra be sottal teg ci aj, rey gàtt farata la ci moom su ko reyee lu mu ciy jële. Kii di def ifraat rey gàtt sunna la ci moom su ko defee baax na, su ko deful dara du ko ca fekk. Su ko reyee lan la ci am? Te xam ngeen ni ku nekk Màkka la ngay ren, la ngay rey xajju la tudd. Ku nekk fii ci Sénégal la ngay rey, rendi ko loolu moo tudd tabaski. Ci la ñoom ñaar wax ne wallahi wallahi yow mi yàlla yónni ci dëgg lii lañ ñëwoon ñëw laaj. Sant nañ yàlla mi nga xamante ne moo xam suñu yéene ba wax la ko, mu tekki ne yàlla dafa safoo jaamam. Yont bi ne su fekkente ni génn nga jóge sa kër jëm ca Baytallahil Haram di Màkka, jamono yooyu sa naaga la, sa gëlem gi du teg benn tànk, du ko teggi. Lu moy yàlla yëkkatil la ci ay daraja, bindal la ci ay yool, faral la ci ay bàkkaar, loolu nga ciy jële. Ah, ñun ñi dekk Sénégal nañ bég, nga xamante ne dangay seet diggante Sénégal ak Màkka mu nekk 8000 kilomètres bu teg. Ñaata jéego moo ci nekk? Jéego bu ne yàlla yëkkatil na la ci daraja, sippil la ci ay bàkkaar, ne leen alhamdulilah muñ leen. Loolu de ngeen di jëlee ci tukki bi yéene bi ango. Kon dox bi loolu ngeen ciy jëlee. Ci la ko wax waaw, ñaari rakka yi nga xamante ne nag suñ jógee Arafa ba wër Kaaba ga ba ñëw di def tawaful ifada, nga xamante ne kenn ku ne yàlla dina yebal ci moom malaaka ne ko sama jaam gërëm naa la, baxal naa la, jëfal ngir ëllëg, mais tey moom amatoo bàkkaar, malaaka moo lay déey loolu. Noonu la ko yent bi waxe. Ñaar rakka yooyu nga xamante ne moom ngay julli gannaaw tawaaf, tawaaful ifada, mu ngi mel ni ku goreel kenn ci shérif shérif yi, kenn ci setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di kenn ci setu Ismaïla alayhi salatu wa salaam. Ñëw ngeen di laaj dox bi ngeen dox Safa ak Marwa, te mu metti lool nag. Waxoon nañ leen ne Safa ak Marwa seen diggante 405 mètres la, waaye li tax mu metti mooy day seppi bàkkaar yi. Loolu li ngeen ciy jële mu ngi mel ni koo xamante ne goreel nga juróom ñaar fukki bilaal, juróom ñaar fukki jaam ñoom nga goreel. Waa maa nag taxaw bi ngeen taxaw Arafa, nga xamante ne ci jamono yooy lañ nekk muñ ñu koy waajal, yàlla mooy wàcc, ci wàcc bu yemoo yelloo ak moom muy tiitaroo malaakaam yi, ne ibaadi ñii samay jaam lañu, jaawu ni dikke nañ ma, suusan ñu ngi aji tukur di aji fënd, bàyyeekoo min kulli fajjin ci bépp yoon amiqin bu di aji xóot. Fajjin amiq mooy yoonu liiñu avion yeeg yépp. Soo demee ci téere bu tudd fequl waadi danga ko ci fekk. Li leen tax a ñëw rek mooy yar juuna dañuy yaakaar jannati sama aljanna. Ñoom ñooñu taxaw Arafa. Law kaanat bu nekkoon zunu buum seen bàkkaar yi kaada di rimaal tol ni pepp suuf yi ci àddina bi yépp.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين. مبوك يوم دي deglu ci émission waxtanu diiné ñi ngi lay ziar di la wax benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi ñaan jotaay bi sun borom def ko jotaay bu mu gëreum gëreumu yalla mom wax deug yalla bu amé rek lepp amna. Ñi ngi ñaan jotaay bi sun borom def ko jotaay bu barkel bu mu barkel lool def ko jotaayu ñaan yu nangu def ko jotaayu tissu yu teggeeku sun borom defal ñu ci wër ak wërle defal ñu ci jàmm ak xéewal ci ñun ñii di wax yéen ñii di déglu wa kër gi nga xam ne nii ñooy yëngal affaire bi ci technicien beeg lépp rek ñu ci jàpp ci liggéey bi ba liggéey bi nga mën a toog fële ci Tambacounda di ko dégg. Afek am na benn njóobeen bu toog fii di liggéey loolu du lu ndaw de di xëcc ci bouton ak di biis yow nga toll foofu ci kéedugu ak ci kilo koro di déglu sama baat bi nga xam fi ne ku nekk ci ginnaaw mur bi sax ku nekk ci ginnaaw mur bi sax déggul sama baat bi quoi xamul lu may wax. Rawatina ku nekkul ci biir RTS du xam sax ne am na ku nekk fi di wax. Léegi lan moo jël baat bi yóbbu ko ba Kédougou yow moom nga nekk Kédougou di ma déglu ki koy sabab ki sabab loolu nga xam ne xam-xamam loolu la jàng loolu ak ñi ko fi teg ak waa kër gi ñi samp kër geeg yépp rek yàlla nañu yàlla tëbb ci barke alxuraan yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla baal yàlla na lii ñuy waxal yàlla muy jaar ci onde yi waaw ci onde RTS yi yàlla nañ ci yàlla jéggalaale ñun ñëpp waaw ñuy dégloog ñëpp rek yàlla nañu yàlla tëbb ci barke bi amin. وصلى الله على محمد اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. بي ني في مجي ني ngi don waxtane Fatihatul Kitab Fatihatul Kitab li ngi don waxtane ba demul nañ ba ag ci sunu borom mi xam lepp mën lépp war ñoo dajale ñun ñëpp ci bésu penc moom di ñu atte te ñaari terminus rek moo fa am farexun fi janna wa farexun fi naar farexun fi sahir waaw benn genn wàll gi waaw àjjana lañ jëm benn genn wàll gi safara amul beneen terminus quoi ku demul àjjana dangay dem safara tiaw moo tax affaire dafa waru gambien yi dafa sérieuse de waaw very sérieuse waaw fi ne nit ñi di dox ci kaw suuf li nit ñi di bari yëpp ñaari nit rek ñoo fi nekk koo xam ne nii àjjana lay teere ji ak kuy teere safar amul keneen waaw même ñi nga xam ne nii buñ leen peesee seen jëf ju baax ak seen jëf ju bon day tolloo xam ne ni mënoo leen yóbbu safara mënoo leen yóbbu àjjana
ñoo lañ yóbbu araaf fi ñuy wax araaf ñu taxaw foofu ba ñii dugg àjjana yëpp dugg taxaw foofu ba ñii dugg safar yëpp dugg ñoom rek ñu taxaw noonu yàlla ne ah waaye yéen amu leen point yu mat pour dugg àjjana waaye aussi seen point yi manqué wul pour ngeen dugg safara léegi nag ah daal ne sama jaam yi kan moo tibb ci ay point mottali leen ndeysaan allahu yàlla baax gars yi kenn ku ne ñu tibb mottali la tibb mottali la tibb mottali la ba ñoom ñëpp ñu matal ñu yàlla dugal leen àjjana yàlla dugal leen àjjana waaw kon ñuy dem safara directement mooy ñi nga xam ne nii seen jëf yu ñaaw moo ëpp fuuf seen jëf yu baax waaw ñooñu moom dañuy échec comme examen la rek waaw ki am 10 ak moyenne am nangam kooku moom day dem directement at mais ki nga xam ne dafa am ay 9.75 wala yu mel noonu ñooñu ñooñu la yàlla di repêché ñooñu la yàlla di repêché jaam yi kenn ku nekk mu ne yow jógal nga ramm diw yow jógal nga ramm diw moo tax kuy ramm foofu rek la koy mën a xamee mais bu nit nekkee fii ci àddina naan la buñ demee fee naan la ramm kooku moo ñemee yàlla way day day li mu wax dara leeru ci balaa ñuy xam kuy ramm buñ demee ba yàlla bëgg a jël waa gars yooyu waa araf yooyu yóbbu leen àjjana ci lay wax ni ay diw naan jógal nga ramm nangami nit waaw eh yaa Mouhamed ma ramul nangam nit waaw yow soxna si ma jógal nga ramm nangam nit ba ñi toogoon foofu yëpp daal ñi waroon repêché yëpp jeex ñu jóg dem àjjana léegi ñi nga xam ne nii nag seen point dafa manqué lool pour dem àjjana ñooñu dañuy dem safara directement waaw comme boo xoolee kon ñaari seen mis ma fi am amul beneen waaw àjjana wala safara ñi nekk àjjana nag ñoom buñ fa xasee dugg c' est fini doot ba faw xaalidina fiha abadan la alquran wax xaalidina fiha abadan ilal abadil abad ba faw rek amatul temps amatul taxaw amatul feebar amatul métit amatul dara c' est bon rek ngay dégg te saa su ñëw day gën a neex amatul feebar amatul dem xàll ba amatul tuur ndox amatul tufli amatul xet yu naqari amut dara c' est bon rek waaw mooy moo tax yàlla moo mën liggéey doomi aadama ni mu bëree bénke ñenke ak ay caprice bu ko yàlla njattee ci benn bërëb di ko bégal di ko bernde ba du am dara du toll ni tarfat ay nit lu koy metti wala lu koy naqari wala lu koy gêné wala c' est bon rek te c' est bon boobu day dem rek crescendo lay dem day gën a bon rek allahu akbar ba jëm bu mais yàlla moo mën liggéey allahu akbar kenn du am lu la nax kenn du am lu la naqari waaw kenn du am dara jeeg wokkatu nii sax wokkatu sax doo ko def parce que loolu problème la wokkatu du tax mu xasan ba ngay wokk amul xasan amul dara waaw c' est bon rek loolu moom lu am am solo la lu jar a sonn la waaw kon ñaari yooyu moo fa nekk moom la moo tax suñ borom ci mbaaxam mu jox ñu ñaan gi nga xam ne ni moom la wax ihdina sirat al mustaqim waaw teg ñu suñu borom ñaan ñu ñu ngi lay ñaan nga may ñu te yàlla moo ñu dicté ñaan gi parce que moo ñu jàngal alquran teg ñu ci yoon bi nga xam ne nii mooy yoon mu jub bi yoonu sa jaam yi nga gërëm nar leen yóbbu àjjana maanaam dina sirat al mustaqim sirat al lazina an amta alayhim waaw yoon bi nga xam ne nii mooy yoonu ñi nga gërëm ñi nga nar a yóbbu àjjana gayri al maqdubi alayhim ah yàlla bu ñu boole ci ñi nga mere maqdubi waaw maqtulaay waaw yàlla bu ñu boole ci ñi nga mere gayrul maqdubi alayhim ak ñan wala dalin waaw ñaar ñoo fa nekk
maghdubi alayhim moy ñi yalla méré wala dalin ak ñi yalla ak ñi xam dañoo sanku dañu rër ba sanku lolu la yalla ñaan né nga ñaan ko nga bañ ca bokk nga bokk ci ñi xam ni moy lo bi nga xam ni ñoo admi d'office pour dem aljana yalla mo ñu bëgg bo bëgg ci ñu né la fatihatul kitab moy sourate bi gëna mag ci alquran c'est parce que li gëna mag ci alquran moy li lay wax wala li ngay def wala li ngay wax pour mu yobul aljana bok ci ñi yalla gëreum bok ci ñi admi d'office pour examen d'entrée au paradis baña bok ci ñi nga xamni ni dañu échec baña bok ci ñi nga xamni ni dañu sanku ak ñi yalla méré lolu moy affaire bi quoi affaire bi yépp lolu la affaire bi yépp lolu la lenen lu mëna doon rek lié ko upp doole lo mëna xalaat rek li rek mo ci upp solo moy terminus bi terminus bi dal mo ci ëpp solo moy mujji gi sa mujji gi nga mujj bok ak ñi yalla gëreum ñi atmi d'office pour duga aljana baña bok ci ñi xamni yalla da leen méré baña bok ci ñi xamni dañoo sanku wala dañu wërër kon lolu moy liñ doon tejé waxtaan wi passé fatihatul kitab ngok bo gisé yalla tégal ñu ñaan gi ñu diko répéter 17 fois par jour diko respecter suba diko respecter tisbar takusan timis ngé ak bo joggé ci xaju guddi di julli yépp yaangi wax ya ka na'budu wa iyyaka nasta'in motax yalla daf ñoo bëgg dé motax mu tagatal ñu ñaan gi ñu ko koy ñaan lu mu gatt gatt 17 fois par jour moy farata yi bo ci bolé nafilé yi nak ak presque xawma ñaat yoon par bis lay doon ya oussal lolu mom moy li nga xamné ni moy li sun borom baxé ñu mu nekk mbax nekk ndimbal nekk yermandé ga ar-rahman rahim bobu dal yermandé ji yépp moy terminus bi dal ak li tax adina jog Fatiha andi nako waaw adina li tax Fatiha jog li tax adina jog Fatiha andi nako waaw li ko taxa jog dal moy fexé ba bok ci groupe gi nga xamni ni ñoy dem aljana baña bok ci ñi yalla méré baña bok ci ñi sanku allo lo rek lañ fi wuti ñu fi lenen wala bu ngey ku gis lenen lo xamni ni lu ñu wut fi ci adina la la terminus bi mom lo rek la wala motax fatihatul kitab bi yalla nango yalla nangul sunu fatiha yi dal ak sunu julli yek yep yalla nako yalla nangul bo xale nak fatihatul kitab bi di tax mu nek azamu sura fil quran di tax mu nek surat bi gëna mag ci al quran presque dafa bare lu mu teunk bo xolé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy contrat bobu nga xamni ni mom nga signé ak yalla mais waxoko iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in mais dang ko ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu nga ko yalla mon naam nga ne ko yow rek lañuy jaam nga yow da nga def mbolo nga wax ñun ñep yow rek lañuy jaam mon ha wa iyyaka nasta'in ñun ñep mon naam yow rek lañuy yakar xam nga mbolo ñew na yalla bu ko neexoo mu nañu kenn ku nekk na wax yow yalla man yow rek laay jaam
yow yàlla yow rek man yow rek lay wuti ndimbal, yow rek laa yaakaar. Mais yàlla déedéet yéen ñëpp laa wax, def leen ko nu waaw, def leen ko première personne bu pluriel. Iyaaka yow, gis nga moom nag nangu nañu joxañ ko, ne ko yow rek yow toi buggul ko vouvoyé, ndax boo nee vous day mel ni ay ñaari yàlla la, mais toi mooy wane ni yàlla kenn rek. Iyaaka ka mooy yow joxañ baaraam, naabudu yow rek lañuy jaamu, wa iyaaka nastainu yow rek lañuy yaakaar. Ah foofu lay départ nag waxtaanu tey bi quoi. Du tax yàlla waxuñu iyaaka aabudu, yow man yàlla yow rek laay jaamu, man yàlla yow rek laay yaakaar. Mais dañu dédé ñun ñëpp yow rek lañuy yaakaar, ñun ñëpp yow rek lañuy jaamu. Loolu moo lay wan ni diine ji diine mbooloo la. Mbooloo siñ bi mbooloo mooy waxtaan wi tey, parce que li tax mu jar a waxtaane mooy safaanu mbooloo ak safaanu booloo xayu rëy la. Waaw di sa mbokk yi Saalum Sall na xay am na de, xayu rëy la. Mbokk yàlla dafa wax ci alxuraan lu leer a leer loo xam ne ni suñ borom ñu ne lu mu wax mu ne yàlla dafa ni ausubillah min cheytan rajim bismillahi rahmaani rahim waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu. Yàlla nee na hee àndandoo leen ngeen jàpp ci buumu yàlla, ngeen jàpp. Waaw waxul nga jàpp, ngeen jàpp. Kan mooy jàpp? Mu ne jamian mooy mboole seen yéen ñëpp sans exception, amul kenn ku des. Gaay naan ah waa yàlla, mais olof day wax ni mbooloo neex na, waaye koo bàyyi mu dem ak mbaggam. Yàlla daal ne non wala tafaraqu, bu leen taqaliko. Waaw loolu ay bi dafa ñàng de, waaw ay bi dafa ñàng de. Àndandoo leen yéen ñëpp ngeen jàpp ci l'islam, jàpp ci diine ji muy benn diine, benn téere yàlla bi muy alquran ji, ngeen àndandoo leen ngeen nekk benn. Gaay ne waaw mais taqaliko, mooy yàlla ne déedéet bu leen taqaliko. Voilà ñaari ndigal la joxe, ndigalu ànd nekk benn ñun ñëpp, wala tafaraqu bu leen taqaliko, ndigalu

bu len takal ko wa mbok ñun fuñ jëm li ma technicien bi do wax legi mu ne moy kon homme senegal fuñ jëm waye bi tam fuñ ci jëm bu ñu dajé yalla yowmal khiyam wa nga faté haddu kitab mo ñewat yow maliku yawmuddin buñ dajé ak mom ki nga xamni moy bes bi besu penc bi ki yaté juge bi bour bi muy yalla buñ dajé ak mom ñun senegal mu nañu wa yeen senegal xana waxuma len won wahtasimu bihablillah jami'an yeen ñepp japp len ci diine ji waxuma len aussi wala tafarraqu waxuma len bu len takaliko na okay wa légui pourquoi ngeen takaliko chaque année ngeen takaliko man affaire bi dal li xari na moma jaxal man mama moma jaxal quoi pour lutax do bi senegal yi hein muy tabaski muy korité adina bi bu jaré né rek gaay ñoom ñu jaar goss rek quoi nga xamné ni dal senegal rek moy am ben groupe té ben groupe lay doon quoi ñi jaar ni xol fi nek ni ñi dañuy tabaski alarba ñi tabaski alkhamis ci doomu dogitu souf bu toll ni senegal xam ni ay 18 millions d'habitants nga xam ni nigeria capitale nigeria lagos amna ay xamou 100 millions d'habitants xamou lu ñu mel donc capitale nigeria mo upp population senegal ko senegal du dara ci boko natte ci capitale ben rew afrique bi mo upp population afrique senegal yep men bo demé nigeria ñom ñepp ben bis lañuy tabaski ben bis lañuy wër fo dem ci aduna bi ben bis lañuy tabaski ben bis lañuy wër ba légui li lu mu doon ñaari ndigal yalla yi ñu xamni ni at mu nek ñu xëttu ko mba duñ duggal ci li fatiha bi di wax ni غير المغضوب عليهم ولا الضالين با لول دون يوبو تي يالا ميرن با لول دون يوبو تي نيغا خامني ني ني يالا واخني نيوي دم تي مبوغالم موي ني يالا ميري غير المغضوب عليهم ولا الضالين اك ني سانكو ولي مبادو اك تيانكوتي واجي امول بين ريو ميم غامبي غيغا خامني ني صاح بوتيت اب بوتيت لا تي بير سينغال fi ne ni bo jege Dakar dem Gambi di dem Casamance da ngay ñew ba Gambi nga jéggi Gambi continuer wa dox ci biir Sénégal do dem Casamance hein waaw ko kon ab boutit la ci biir Sénégal bo jege dex gi traverser Gambi dawat doxat Senegal da ngay daw ci bir Senegal di daw ci Senegal ba ci Gambi nga jegi Gambi continuer wat di doxat ci Senegal dem Casamance wone ah ba li ki wa ki danaka hein kon lon lu ndaw la ben rew mu ndaw la bu nek suñu bir bu ne pi nek ci suñu bir la nek Gambi gi ken khalatul fofu def fa ñaari julli de ay ay jamé mo na hay sama rew mi ko way ku fi def ñaari julli way dal di jaar fu bon koy di avi ay ay jamé mu ñu upp ki fayda ak fula ak ki gënu ñu deugar ne gis nga mom vraiment genn na ci Gambie gi amul ñaar yoy am Gambien yi ben bis ak lañu xam nga sax ñun dañ daan wax naan
mba makka bu ñu nangeme tay ñun ñoy def ñun ñi def le landeme mais lolu yalla def na fi ay ñaari at xawma ay at yo xam dañuy and ak makka xawma julli xawla and ak makka korité lolu def nek donc kon legui lolu lu meuna nek la ñu nak makka rewante wu ñu lulu ñetti waxtu ñetti waxtu kay du 24 heures waaw légui bu fekké nak sax lola lola sax nañ tek na mais da ngay tok fi ci Sénégal am ben commission bu génn dal né ñun gis wér wi fenn ci bërepp sangam tuddu tour bi tuddu dëkk ba to xër na ci Rissatol xër na ci Kaolack fenn na ci amna sax bo xamni at mo xam dañ ni fenn fi ci Dakar ci yof gi way yof gi gis nañ mais benen groupe bi dal ñoo suñu yonew ci lool lool la xam lool lu mu doon ah attention de bo lo len ñu lank bu len takal ko ñu lank wa legui ni est ce que dañu xel mu rafet day nangu ni yalla contane kilifa gu hem ni bour nañu bu len andando len ni ñep ngeen ngoy gay na non non yalla duñu and wa bu len takal ko gay na takal ko mënu ta ñak wa bonam ñu bëgg yalla contane quoi attention de reyd makdoubi bi ni yalla mere non amé yalla nak li koy contane lo nekul mune la defal nga bañ bana bul def nga def defal ni nga bolol nga lank bul takliko nga lank bana yalla da c'est bien ça yow ku bax nga yow ku nangul ah non non non jeurñu suñu xel rek motax affaire bi dul ndaw waaw te lu neex rek la la nak waaw ñaari commission yi nañ tok hein ñom ñep doomi Sénégal la ñi ngi fi ci réew di Saint-Wer commission Saint-Wer nañ ñaari commission yi tok dal nañ hé ñun kat li ñi def ni worul yalla mën nañu méré yalla mën nañu duma yalla mën nañu sanku légi ñaari commission yi daal ñun ñëpp liñ tax jog moy doom réew mi mëna ku ko ci ñëk gis ku ci gis wër wi nak wax maruma bala ngay siwol sax ah wol don ci suñu numéro ngi ni jëlënt numéro eh commission nangam commission nationale mëna waaw ñun la commission nangam wër wi nenañ gis nañ ko fele ci Mbakel wala gis nañ ko fele ci Touba wala fele ci Tiwaone ku ko gis mu ne ah ku ko gis mooy imam nangam ak nangam ah yéen a ko wax de ñu ne waaw ñoo ko wax de ci kanam yàlla jeex na ñu génn déclaration dal ne weeru fenn fi mu jeex ñu ànd nekk benn jëfe ndigal yàlla ànd nekk benn julleendoo warandoo kërtëndo bu ko defee bàyyi nañ lu yàlla tere mooy taxaliko bay nañ takaliko and nañ yalla dal ne ah c'est bien ça voilà Sénégal ah c'est bien ça Sénégal voilà yéen moom damay toog fee admi d'office aljana voilà loolu man de loolu laa yéene moo tax may wax ju bari ji waxuma pour diinget waxuma pour reeteet waxuma pour dara mais damay wax parce que dama yéene sama réew mi ak doomi réew mi ñu dajeeg yàlla ak yàlla kontaan mais ñaanuma yàlla yàlla mereñu ñaanuma yàlla aussi ñu sanku ba duñu waaw duñu jariñu ci njariñ yàlla voilà kon mais surtout nag sax man tabaski sax moom ci gën a yaax mais tabaski ci sharia mooy le lendemain Arafat bu Arafat nekkee tey te su bëgg mooy tabaski Arafat ñun ñëpp xam nañ ni mardi mooy Arafat mardi incha allah mooy Arafat amul benn doomu Sénégal boo xam ni xamoo benn doomu Sénégal bu nekk Màkka actuellement ni boo xam ni xamoo benn doomu Sénégal bu nekk Màkka actuellement ni waaw
ku ci ko xamni ni

0: bu ñu bëggee régner dañuy diviser waaw diviser gars yi ba ñu diviser ñu daal di ñëw daal di mën a mën leen a tojat ba ñu nekk ay pàcc ñu mën a toog seen tong seen kaw di leen dawal. Waaye mbooloo moom doole rek lay am. Mbooloo neexul a song ndax mbooloo day am doole. Te loolu toujours ma wax ko fii xeet yépp ci d' accord. Xeet yépp ñoo d' accord ci loolu. ñu naan olof kon olof lu mu ci wax olof nee na mbooloo mooy doole. Mbooloo mooy doole waaw. Ñu ne ah d' accord. Français lu mu wax ñu ne tubaab yi ne leen l'union fait la force l'union fait la force nee na mboole moo doon la division crée la faiblesse waaw loolu tubaab yi loolu la ñu wax ñu ne mbooloo mooy doole buñ taxlikoo dañuy néew doole dañuy néew kàttan ñu ne anglais lu mu wax ñu ne anglais nee na United we stand, divided we fall. United we stand, divided we fall. Anglais ni mu ko ndee sax dafa kii waaw mu ne United bu ñu boole mu ne dañuy taxaw waaw ñu taxaw dëgër taxaw. Divided nag mu ne bu ñu tàqalee we fall ñun ñëpp dañuy wadd dañuy nërmelu mu ne ah xoolal kooku ni mu ko ndee rek. Ñu ne d' accord ñu ne arab nag lu mu wax mu ne arab mu ne yaddullahi ma jamaa loxol yàlla ne mi ngi ànd ak mbooloo boo gi see yàlla ne ci fatiha ba mu ne iyaaka naabudu te yow rek yaay julli sax yenn saay yow rek yaay julli nga naa ko iyaaka naabudu ñun yow rek la ñuy jaam yaa iyaaka nastayin ñun yow rek la ñuy yaakaar ah waaw te yow rek yaay julli loolu moo lay wan ni yàlla mbooloo la bëgg parce que boo julli yow rek nga naan ko yàlla ñun yow la ñuy rek lañu jaam ñun yow rek lañu yaakaar te yow rek yaa julli loolu moo lay wan ni mbooloo la yàlla àndal waaw yonent bi saa sama wax ne aljamaatu rahma waaw mbooloo mooy yërmande waaw yërmande yàlla ci mbooloo lay nekk alfirqatu min alazab nee na tàqalikoo mu ne naam mu ne mbugal la ah tiyaab yi tàqalikoo mbugal la xaw ma Moustapha du waxantu sallallahu alayhi wa sallam waa léegi ñun nii nee ne Moustapha mooy suñu yonent lii la wax alquran lii yàlla lii la wax ñun ñëpp d' accord nañ ñu ne mbooloo mooy doole ñun ñëpp d' accord nañ ni tàqalikoo day indi néew kàttan ak néew doole boobu na ñun ñu tànn di tàqalikoo quoi ah ma di wax dëgg yàlla maa ngi ñaan suñ borom maa ngi lay ñaan tàqalikoo bii ñuy def bu àddina bi yëpp jaaree nee rek ñu jaar na le mu am ñenn ci ñun ñu jaar na le maa ngi lay ñaan nga delloo si seen xel waaw nga boole xol yi boole xel yi may ñu ñu jëfe sa aaye bi di dégg di booloo nekk benn bañ a tàqaliku bu ko defee suñu borom yow nga gërëm ñu bu ko defee yow suñu borom nga kontaan bu ko defee yow suñu borom nga teral ñu bu ko defee suñu borom yow nga defal ñu ñu mucc nga teg ñu ci yoon wi nga xam ne nii mooy yoon bi nga gërëm ñu ànd ak ñi nga gërëm texe waaw tedd texe bañ a texe di bañ a tedd di te gis nga sëñ bi yàlla affaire am dafa xaw a dangereux de gis nga day mel ni nekku fi day mel ni nekku fi waaw nit ki di jalgati rek wala nit ñi di jalgati rek waaye gis nga bés bu yàlla ne ciix allahu akbar ah bés bu yàlla ne ciix rek nga xam ne jàpp na te bu koy def nak du du ko wacc ci japp yalla gogu nak ne ku bay xel de man de lima gem moy yalla contanul amna ñuy jëm wut lay nak naan tabaski ñetti fan la tabaski ñetti fan la tabaski ñetti fan la moy ki nga xamni ni besu tabaski jotna amul xar mu mu tabaske yalla daanu ah amo xar mo na da nga bëgg tabaski kut ke kut mo na mais pourtant wacc na la de mo na dedet yalla mo na amna lumay xar bu ñe dana jënd tan may tabaski parce que tabaski yiw wi ci nek xewul gi ci nek dal bëgguma mu raté yalla ne waaw kon de ñaarel fan bi bu amé tabaski nga ray ñaarel fan bi ñeu fekk la nga bëggon jot jotoko xaliss ba nga bëggoon jot pour jënd xar jotoo ko nga ne ko ay yàlla ba tabaski bëgguma rëcc ma de yiw wi xam ne ni xar mi yëpp dañ koy teg ci balance bi balance jëf ju baax ji ak xar ni mu diisi ah waay yiw woowu kat bëgguma ko pertuwaay ak jëfi sa ndigal ak dundal sunna sunna bu ñuy feddali bi sunna maam Ibrahima bi yonent bi Mohamed sallallahu alayhi wasallam ñëpp feddali ko ani ko bëgguma mu rëcc ma de yàlla li may xaar bu ñëwee damay tabas yàlla daana ah waa kon kon demal troisième jour bi ñetteelu fan bi daal boo boo ko jotee nga tabas boo demee ñetteelu fan jotoo ko nag yàlla dana kon wàcc na la non seulement wàcc na la waaye yonent bi yóbbaale na la ndax sallallahu alayhi wasallam keroog tabaskeem bi mujjee def ndeysaan dafa defar xaram yéene ci njabootam après mu defar beneen xar daal ne xar mi nag yéene naa ci sama waa umma fii ba yowmal xiyaam ku amul xaru tabaski yóbbaale naa la ma ne waa yow yonent bi yóbbaale sax dafa neex bon gis nga jullit du perte sallallahu alayhi wa sallam yóbbaale na la doo perte amul perte mais tabaski ñetti fan la du lay de munoo yor sam xar yor sa lépp toog umma islam bi yëpp nation islam bi yëpp di tabaski yow nga toog ne duma ko du ma ànd ak ñoom te yor sa xar nga naan tabaski ñetti fan la loolu ñetti fan yi mooy ki amul moom la yàlla bañ affaire bi rëcc ko mu may ko ñetti fan yoo xam ne nii su mu ci amee xar rek mën naa tabaski waaye yor sam xar yeew ko ba noppi ñu ne la àddina bi day tabaski tey nga lànk loolu moom kenn xamul nu doon waaw lii nag moom du wax sax ay pour par par loog yooyu mais fi ne nii li ñu wax ni mooy li mooy dëgg rek la ñuy wax quoi waaw te comme yonent bi saa sam nee na laa yuminu ahadukum xatta yuhibali aqihi maa yuhibal nafsi kenn ci yéen bu mu jàpp ni ngëmam baax na tant que nekkul ni li mu yéene boppam lay yéene moromam li nga yéene sa bopp soo ko yéenewul sa morom yonent bi nee na sa ngëm gi bu yóbbu nga seetaat ko sa ngëm gi dafa feebar waaw léegi kon nit boo yéenee sa bopp lu baax kay da nga koy yéene sa morom loolu moo waral kii ji rek waaw yéene ñëpp am jàmm yéene yàlla gërëm ñëpp yéene yéenewuñu kenn bokk ci yàlla ñi yàlla di mere bëgg yéenewuñu kenn dem ci mbooy gi sànku te yoon wii nag du yoon wi yàlla gërëm yàlla gërëmul tàqaliko yàlla mbooloo la gërëm yaaka naabudu la wax kon nag nañ moytu noon bi nga xam ne nii daf ñuy tàqali ba ñu nekk ay pàcc-pàcc bu ko defee mu takkuñu saret di ñu dawal te kenn du ci mën dara parce que kenn du am doole pour xeex ko waaye gis nga bis bu ñu àndoon nekk benn bloc umma bi yëpp xëy worandoo xëy worendoo xëy tabaskendoo waaw haa uu Iblis xam naa ne dana yuux ba fu way toll dana dégg yuuxam yuuxam gi mais fi ne ni dana mayati ak sabar sabar dana may ak sabar kay sabar waaw tànn bér gu rëy lay maye parce que kon day kontaan ci réew mi ni mu tàqaliko lol nak han di pulay do wata wadde man de wax deug yalla man ti deug lay def quoi parce que yalla du yalla buy teug mbej du tago de surtout lo xamni ni dang ko def rek mu xawma ñaati at ngi ni luma ñaar fukki at ngi ni lo xamni ni bu ñu fexé ba and ak ni bu umma bi jaaré ni rek ñu jaar na le han yalla bu ko mbir mu sofé han
1: subhanallah wa ni'mal wakeel
0: ah di ke xamul mu doon ah ken xamul mu doon mu jig dal day melni ma tay la quoi ah waxuma pour boole yalla way li ku xam lu doon num na mako wax ah deug yalla man de ah ma ngi tok ci nende ah man de bokk na ci ñi tit lol yalla bu yalla teug mbej rew mi tel mbej ah ah yen ah lu ne ay julit ngeen ah yen ben ter ngeen am moy alcorane ma ben yonent ngeen am moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben diine ngeen yor moy l'islam wo bunum ngeen bëgg ko def ay patch patch ku nak jaar ne du fi du yonam han xana du man na seen yalla du xana du man duma yenn yalla ji nga xam ma leen di diggal ngeen di def ma leen di ter ngeen bay xana andi wuma neuf pour ngeen nek sama service xana service bi waxuma leen ni yonent bi ni mu koy defé de leen ko defé non sallallahu alaihi wasallam a yeen da ngeen di tap sen bak banexu bakkan rek fu len neex nga jaar fu len neex nga def lu neex nga def lu neexul nga bu yalla ne def len ngeen bañ bu ne bay len ngeen bañ bul def nga def defal nga bañ bo lol nga bañ bay takhaliko nga bañ ah bu no bi nga xam ngeerum yalla ay sunu ne waxanti deug ne waxanti deug bo dege ni adina bi mi ngi wari wala adina bi mi ngi tabaski be sangam way way way bo ande ñom lan la way ak dañ lay duma wala dañ lay saga wala la bu gay ñew na rallier and ak ñep worendo and ak ñep tabaskendo dañ lay door wala dañ au contraire kendo au contraire sax mais bendiku bi mom wa tawadde dalal man ci xal bobu la nek tay di ñaan yalla vraiment yalla na yalla ku deg waxtaan wi ak ku ko degul yep sax yalla na yalla wëlbeuti xol yi quoi amna men mag mu bax magum senegal yalla nako yalla yeureum te may ko aljana maam abdou def na suma djumul mo don wax ni yalla na sun borom tapé xol yi mais vraiment lolou ñaan gu bax la quoi yalla na yalla tapé xol yi quoi parce que xol yi fi nek ni dañu ay xol yi and dañ def li bu xol yi andon dañay takalé ko ben dogitu senegal bu tol ni dogitu souf bu tol ni senegal ñi tabaski té ñi sabaski suba té ñom ñep ñi doom rew ñom ñep ñu ak ay julit ñom ñep ñu né yonent bi lañuy ray ñom ñep ñu né alquran mo seen teer ñom ñep ñu né yalla ben yalla bi lañuy jaam han lolu musiba la yalla nako yalla dindi yalla na sun borom tapé xol yi comme niko mag mom do ñaané yalla na sun borom may ñu déggo ay wa yalla may and xol yi and ñu and di yëkëtendo di and di tégando di téggendo di dorando di songando voilà bu ko défé légui iblis dox iblis dotul may tan bir dotul may soirée dansante gis dana yuxu ba comme niñ ko waxé ñun ñëpp d'accord nañ ci né mbolo moy doole ñun ñëpp d'accord nañ ci takaliko baxul ñun ñëpp nangu nañ né and nek ben mom la yalla bëgg ñun ñëpp d'accord nañ né takaliko yalla bëgg wa mais yalla ko yalla def yalla ni yalla dool ndimbal yalla ni yalla dool yërem yalla ni yalla dool sutura yalla ni yalla dool barké yalla ni yalla barkel yalla na li yam fi rek yalla na fi yam te yalla nañ ko fekke te tal fi yalla di dindé li bo bolé ñu ñu nekk ben di tegando di teggendo di dorando subhanak allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين

0: Forum sur l'actualité, allô?
1: Salamalaikum.
0: Malaikum salam. Eraj?
1: Ah, Alain Diop.
0: Nako andoun?
1: Ay ñu fañ ci jamm, ñu ngi lay nuyu di ziar.
0: Jaay jefay.
1: Di nuyu gaay di len ñaanu jamm.
0: Ñu lay fay gaay.
1: Ah, ñi déglu émission bi amna solo. Amna luma ci jotta déglu sax tay day wax deug Yalla.
0: Ci amna?
1: Dañ koy ñaaral guddu far rek
0: wax
1: deug Yalla. Xam na dal mom. Danaan la woon daal moom wax dëgg yàlla
0: moom
1: gën naa déglu tey ci sama suñu rajo bi mu jokkoo ak RFM.
0: Waaw.
1: Am na lu mu ci jot a déglu waaye jàmbaar la woon de wax dëgg yàlla.
0: Dëgg la dëgg la dëgg la.
1: ndax moom daal xam naa ne moom day ñaan rek ku mel ni moom nekk fi daal def li mu def daal jàmbaar la woon wax dëgg yàlla moom. koy ñaanal gudd fan wér ak wér rek.
0: amiin amiin.
1: teewlu naa waxtaan li ma ci jot a dégg daal démocratie bi yu bëree bëri moo ko fi indi wax
0: dëgg la.
1: waaw yàlla may yàlla ñu fi ne mel ni ñoom rek yàlla def ñu jafe ñu jàpp.
0: amiin
1: dëgg yàlla kontaan nañu.
0: merci beaucoup merci merci. ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الهادي إلى سواء السبيل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وامتن علينا بنعمة الإسلام بعد أن أرسل إلينا سيد رسله وأنزل علينا معظم كتبه وجعلنا أمة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي نيغي لين دي نيو تدي لين زيارة كي فجر جلي نيان سونو بروم mbollem lu way xey ñaan ko yal nako yalla nangu yalla may ñu ñu xey ci jamm ak salam lepp lu ñu wuti yal nako yalla def gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtaanu suba bi mi ngi ñew ci aqide kondo mbokk yi xam ngeen ne yalla suñu borom bi tabaarak wa ta'ala mi ñu bind dafa bëgg kenn ku nekk jox sa mbokam julit cër kenn ku nekk yëg ne am bindeefu yàlla nga te yàlla ñu moom yàlla moomu nag bind ñu boole ñu ñu nekk ay mbokk waaye boole ñu ñu nekk ay dëkkandoo loolu moo tax yàlla suñ borom bi tabaaraka wa taala dafa bëgg kenn ku nekk ci ñun fonk dëkkandoom fexe ba doo ko amal benn àq sa diggante ak sa dëkkandoo benn àq bu mu dox seen diggante ndax nag kat ab jullit day moytu amal mbokkam jullitam àq rawatina nag sa mbokkum deret rawatina ki nga xamante ni yenn bokk nekk ay dëkkandoo ibadallahi jaamu yàlla yonenti bi de alayhi salatu wa salam wax na ne ma zala sadiqi jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu mune man de yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam man mi yalla yonni ci yeen sama xarit jibril bari won na lum doon ñew ci man dima denk ci ak dekkundo sa suné da na ñew ci man toujours mom jibril dima denk ci ak dekkundo ba man fogon na ni sa man jibril fogon na ni man yonenti bi kay fogon na ni sa dekkundo dana dem bo donnu ki mu dekkal fogon na ni sa dekkundo dana donnu ab dekkandoom te mon naa ba foog loolu ngir rek ay yooni yoon jibril daawu may jàmm ci dëkkandoo ibadallahi jaamu yàlla yi ñun dañoo ne dëkkandoo jàmma ca gën ngell waaye nañuy rafetal dëkkin wi ak dëkkandoo yi sayidatuna aisha radiallahu anha venew ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam niko ya rasulallah ana kana mo gene yey ma defal ko mune ki le gene jege buntu nek bala gene jege sa buntu moy dekkndo bi gene yey nga defal ko kon dekkndo mi ngi commencé ki le gene jege buntu nek moy sa dekkndo waye dekkando mi ngi commencé ci ñaar ñi way aji dencante ñu bokk benn lal benn néeg ñooñu nag dara warut ci ñoom lu dul jàmmoo dara warut ci ñoom lu dul yéwénoo dara warut ci seen diggante lu dut ñu joxante aq kaf reetaan juboo ñoom ñépp lii moo leen war ndax ñoom ñoo meñ ñi njaboot ji te bu ñu juboowut muy ñaari way aji dencante yi muy jëkkër ak jabar da ngay gis doom yi sax dañuy xat léeg-léeg nga gis jëkkër ak jabar ñu mel ni muus ak xaj duñu waxante xuloo xeex defante waxante lu bon ëpp nay def yéen samay mbokk dekkandoo bi njëkk mooy ñaari way aji dentance ci lal kër ga lu mu yaatu su juboo amut ci ñaari way ay aji dencante yi kenn ko nekk yaa ngi xatle waxuma la nag ngeen nekk ci benn néeg waxuma la nag ngeen bokk benn lal ëpp nay def juboo rek moo war ci yéen aduna dara nekku fi te dara jaru ko fi nag te doom nawle la kon dëkkandoo yu njëkk mooy ñaari way aji dencante ci biir néeg kenn ko nekk war ngaa jox su mokk sa moroom aq dëkkandoo kenn ko nekk war ngeen a joxante aq jëkkër ci jabaram ak aqi jabar ci jëkkëram loolu sax incha allah dinañ ci ñëw waaye yéen ñaar yéenay premier dëkkandoo mooy yéen jëkkër ak jabar way aji dencante yi nekk ci néeg lépp lu leen war rek mooy jàmmoo mooy yewénoo waxante lu baax defante lu baax juboo ndax njaboot ji mën a bég mën a kontaan ibadallahi jaamu yàlli yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na man kaana yu'minu billahi wal yawmi al aaxiri fala yu'zi jaarahu yonent bi ne képp ku gëm yàlla ak béspénc ëllëg luy ñëw la ngel la waay bu lor sa dëkkandoo ëpp nay def lor dëkkandoo nag dafa yaatu na ci jamono jule jël mbalit bali sa kër ba mu set këpp ko ci buntu këru jaambur ba na tiwoo ndox muy wal jëm ci miiru këru jaambur yépp ay aq la taal sa télé xaaju guddi say yeneen dëkkandoo yi sax duñu mën a nelaw wala taal sa rajo ubbi ko ba mu sës sa yeneen dëkkandoo yi duñu mën a nelaw ak looy mën a déglu bu doon alquran sax léegi yaa ngi lore l'islam buggut loolu booy déglul mu yem ci say nopp bul forcé ñeneen ci déglu te xamoo dañoo feebar wala déet dañoo sonn bëgg a nelaw nga xañ leen nelaw yooyu ak coono yooyu yépp loolu àq la yépp nañ ko war a sàmmante ci suñu biir bul yëkkati mukk sa kër di taa nga bën na tiwoo mu jaar ci këru jaambur dugg fa wal fa bul mos def lu mel noonu mbokk na nga ragal yàlla xool ci aq dëkkandoo ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ngel la waay ku gëm yàlla ak béspénc ëllëg bul mosalor sa dëkkandoo yonent bi ko wax waaye waxaan na beneen hadis ne wala ci benn hadis bi sax mu ne wa man kaana yu'minu billahi wal yawmi al aaxir fal yuxsin ila jaarihi mu ne waaye itam képp ku gëm yàlla ak béspénc ëllëg luy ñëw la na ngay rafetal jëmee ci say dëkkandoo ngel la waaye dee leen rafetal jëmee ci seeni dëkkandoo rafetal jëm ci dëkkandoo dara génu ko aduna léppam dañ ko war a rafetal bu kenn ñaawal dara xëju fi nañuy rafetal moo fi xëj moo fi yaatu moo fi rafet rafetal moo rafet waaye lu ñaawal moom munoo fexe ba mu rafet te yàlla moom lu baax rek la am yàlla amul lu bon kon nañuy wut toujours lu baax nañuy wut lu rafet ñu koy def lépp lu bon ñu bàyyi ko ndax amul njëriñ duñu jëriñ fii duñu jëriñ àllaaxira. Loraa ngi kese la moom lu bon. Jaamu yàlla yi nañ xoolaat suñu bopp yëg ne ay jaamu yàlla lañ, yëg ne dañ fee ñëw ci benn mission. Képp ku jeexal dem wuy ji suñu boroom. Kon ñaawal fi jaru ko defal fi yiw rek, def fi yiw rek, sàkku fi yiw, jëf fi yiw, doxal fi yiw. Ille nga tas ak suñu boroom mu fay la yiw, nga dugg aljann daaray yiw, daaray xéewal, daaray jàmm. Lii rek moo ñu war. Waaye yonent bi nee na ci beneen hadis ne wallahi laa yu'minu, wallahi laa yu'minu, wallahi laa yu'minu. Qiila fa man huwa ya rasul allah, qaala man laa ya'manu jaarahu bawaa'iqahu. Mu ne yonent bi dafa wàtti ñetti yoon, ñii ni ñaari yoon. Mu ne wallahi du nekk ab jullit, nekkut jullit, nekkut jullit. Ñu ne ko kan ya rasul allah moo nekkut jullit? Mu ne képp ku dul may dëkkandoom jàmm, koo xamante ni du may jëkkandoom jàmm. Yonent bi dafa ni kooku du jullit. Mu ne kooku du jullit, ku dul may dëkkandoom jàmm du jullit. Ay ngel la nañuy may suñuy dëkkandoo yi jàmm, nañuy jàmmwante ak ñoom, nañu jëflante jàmm, doxal jàmm, di def jàmm ci dëkkandoo yi. Yeenanti jàmm boo toggee sax lu neex na nga leen yekkal. Wallaay boo toggee lu neex yekkal leen. Booy tabax sa étage ñoom kat yàlla mayu leen seen wanag yo nga sëpp yow sa kër amut dara, kubéer amut dara, te yàlla may na la wërsëg. Demal nag nga fexe ba xadd seen wanag yooya, ndax yow mi yëkkati étage demal nga ñaan leen, waxtaan ak ñoom. Ndax kat étage bi bu yëkkati ko ci kaw ngelaw li doon ñëw di jaar ci ñoom dootu fa ñëw. Te yàlla sëdd na la bëgg nga yëkkati sab taax. Wàññiwut dara nag yaa moom kër gi. Nga dër ci dëkkandoo yi la wër, nga leen kat xamal leen leen maa ngi ñëw di leen baalu àq. Ndax damaa bëgg samp étage ci kaw, te dana leen làq ngelaw, te loolu àq la. Dama ñëw rek di leen ñaan ngeen jëggal ma loola. Waaye yéen ñi am ay urmbal mooy ay wanag yoo xamante ni tëjuwut ci kaw, bala ngaa yëkkati étage bi wala taax moomu, fexel nga toitureel leen seen wanag ya balaa ñiy tabax sëpp ci kaw di xool seen awraya ñooy sangu wala ñay dem toilette. L'islam bëggul loolu sutura. Si nga dee yaa moom sa alal nag, yaa war a yëkkati nag. Wallaay boo yëkkatee tam war na la, waaye demal rek rafetoo ak dëkkandoo yi nga waxtaan ak ñoom. Waxtaan ak ñoom ndaysaan dafa rafet, l'islam dafa rafet. Soo toggee loo mën a yokk ñeex ma wala soos ma, nga war bati ko ab cin, nga yëg ne ñii kat ñu néew doole lañ, yekkal leen, yekkal leen, yekkal leen. Bu ñu xeeñcu mukk lekk bi egg ci ñoom, te yekkaloo leen, te ay néew ji doole lañ, xëy na say dëkkandoo lañ. Lii lépp dafa mot a bàyyi xel. Te àq dafa sew, àq moo gën a sew. Moo nga foog ne ne yoruloo kenn àq, fekk ne yaa ngi yoral nit ñi àq te yëgoo ko. Ibadallahi, jaamu yàlla yi nañu xam ne àq dëkkandoo ñun ñëpp ñoo ko war a sàmm. Ñun ñoo ko war a sàmm, ñun ñëpp ñoo ko war a sàmm, ñoo ko war a sàmm. War nañu xool nu ñuy doxalee ci suñu diggante ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Dafa am benn jigéen boo xamante ni kat da doon julli di jaamu yàlla fu mu toll. Bëccëg yëpp da koy woor, guddi yëpp mu koy naafila di wéetal suñu boroom, di jàng alquran guddi ak bëccëg. Waaye nag dumay jam ay dekkondom ñu ñew ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko ya rasulullah enente bi wuyu len la bay ñu ne ko diw de day wor sa suné guddig day fanana jang alquran ak di nafila way ya rasulullah koku de sikam moy du may dekkondom jam yonent bi ne len koku bu faato safara la jëm bu tuubut bu faatu dikkel ko bu de safara la jëm xolal mbok julit nit ko xamanteni ci wor la dekk di jamu yalla sa suné ak jang alquran guddi nga fanane nafila di jamu suñu borom waye lolu lepp nak ak lolu lepp nak ndaw si du may jam ay dekk ndom yonent bi ne bu tuubut ba de dikkel ko bu de safara la jëm iyazu billah mbok yi war nañu xolaat suñu digënté dekkando yi jamm kessé mo ci war akando jamma ci gën kon nañuy dimbalanté yéremonté jappalanté yekné dañ fay ñëw rek ab diir té itam nak kenn ku jéxal ci ñun dem wuyu ji suñu borom kon aduna bi le dara jaru ko fi aduna bi de dara jaru ko fi kon ñun ñepp ño wara bayyi xel ci dekkando yi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu dalon na ko ci dekkandom bo xamanteni sa yewo ñew ci yaronte bi xass ko saga ko balé buntu kërëm xëpp ko ci buntu kër yaronte bi ñom amar ñom abou bakkar bëgg wax yonenti bi ne bayil leen ku du seen dekkondo sama dekkondo la bes bu nek dana taxaw ci buntu keeru yonenti bi wax ko lu ko neex de ku saga de ko ngagn balé balé tam xëpp ko ci buntu keeru yonenti bi ñom alin wax mu ne du seen dekkondo sama dekkondo la waye benn bes ci besi dekkondo bobu febar yonenti bi tok ñaari fan degg ko dem nuyu ji ko seti ko waji xol bu yag muneko ki kal yonenti bi muneko waw dama deg ne da nga tawar rek ma ñew set si la fan yep deguma la waji xol yonenti bu yag rek seug rus dikel ko mo xamni ki ndawalu yalla la muneko yonenti bi talal so loxo yonenti bi talal loxom muneko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka la rasulullah ma ngi sedene si yalla bi ngay wote moy yalla yow mi yaay ndawalu yalla yow mi la yalla yonni dama xamne nit ku lay saga bes bu ne wax la ba doyal te am nga ay sahabu yu ko meuna fajj way nga ne ñep nañ len bayyi sama dekk ndol ma febar waxoma ñaw ki jisugut dara nga ñew sessi ma dima ñaanal wat na ni li ngay wote deug la loloy dekk ndo kokoy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mbokki li mo nekkon suñu waxtanu fajar li lañ len indi lon ci ak dekk ndo ki nekkon ci machine yi ba ngeen mon ñoo deug di Mohamedul Mustapha Touré fi ci RTS Macké lay enregistrer waxtan bi ki nekkon ci waxu kay bi sen mbokk Oustad Diop Kayel lepp lu ci daf rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko mo ñaal ak njumte kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

ñi waxtaan gërëm technicien yi nga xam ne ni ñoo tax nga toll foofu ci Tambacounda wala ci Kédougou di dégg lu ñuy waxtaanee fii ci Ndakaar ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak yéen ñooñu di déglu ñun ñëpp rek yàlla nañu am ngërëmu yàlla. Amin. Yàlla nañu yàlla gërëm dimbale kër gi di RTS teg ko ci raay bu baax a baax vraiment def fi jubóo ak déggoo ak yiw ak xéewal. Yàlla na yàlla gërëm lépp rek gërëm ñëpp. Voilà mu ngoog ñu leen di wax beneen yoon bàll leen ñu àq encore bàll nañ leen yàlla nañ yàlla boole bàll ndax desan am na benn oustaz bu baax bu nekkoon Thiès daf daan wax ni waaraate moog lotissement ñoo yem bu ñuy xotti ay mbedd yenn saa ñu xotti mbedd mi jaar sa digg kër waaw bu metti lool nag waaye dañ la jox ndàmpaay kii la voilà am bu jële bu yoon wa jëlee sa kër wala réew mi soxla foofa suñ ko jëlee it dina am feneen fuñ la jox waaw ba noppi da jox la ndàmpaay waaw waaye waarekattam noonu lay xottee rek yenn saa ngay wax nit ki mel ni moom ngay waxal wala moom ngay jam baaraam quoi waaw noonu la baaxee nag waaw bu nit di wax ci yàlla di la fàttali yàlla ak bu yonentem ak di la fàttali sa diine mu ak téere yàlla bi yow da nga war a gis sa bopp waaw bu fekkee da nga yaakaar ni yeneen ñi rek lay waxal noo kon yow waxtaan wi jàppoogu la waaw sie kii di xanaa dafa mel ni man lay wax ahan voilà mu ngo noonu la yu gars yi naan l'enfer c'est toujours les autres waaw lu kii dëgër ak lu tàng daal pour ñeneen ñi rek la déedéet yàlla nag ñu ngi koy sant ci lim ñu dimbale ba même buñ dee wax dëgg it wax dëgg xaal danañ ko wadd lu ñu mën danañ ko wadd lu ñu mën pour mu bañ a ñagas dëgg gi bañ a ñagas waaw loolu daa nga ci mën tee parce que loolu la ñu yàlla digal su boobam ñu wax ci alquran mu ne ausu billah min alcheytan rajim bisimillah irrahmaan irrahim ud oo ila sabili rabbika bil xikma wa mawisatil xasana waaw wooteel jëme ci yoonu yàlla waaye def ko nag ak xarañte ba nopp defe ko aussi ci ni mu gën a rafete et am na suñu benn oustaz tam ndeysaan bu dëkkoon kër Madaro xarañoon moom tam daf si joxe benn misaal mu ne tey jii boo ñu Ibrahima ma ne ko naam mu ne ma boo ñëwoon ci benn kër nga fekk benn waaye toog ci buntu kër gi nga ne ko salaamaaleykum waaleykum salaam nga ne ko ànd sa jëkkër yaay nee na boo defu ndànk danañ leen dégg de waaw ah mun nga wax sa jëkkër yow yaa xamadi waay ah waaye boo ko waxee loolu mu fuuftandiku mer too ba toog ba waay kii mu xamadi benn waay ñëw asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam ana sa wajur wa góor kaay mi ngi si biir daal di jóg yóbbu la si biir mais way juróom bu góor boobu mooy jëkkër yaayam way juróom bu góor mooy jëkkër yaayam mais lu tax kii wax ko sa jëkkër yaay mu mer kii wax ko sa way jur bu góor mu jóg yóbbu ko parce que waxin wi la voilà loolu mooy leçon bu baax la ma jox foofu waaw mu ne ma waxin dafa am solo du caage du wax dëgg rek waaye da nga koy wax ci noo xam ni da nga koy wadd ba voilà ngoog jëkkër yaay mooy wayjur bu góor waaye kii bu waxee lii mu mer bu waxee kii bu waxee lii mu kontaan jóg yóbbu ko waaw kon tam toog bi mu toog fii di fàttalente ci wàllu diine même bu fekkee ni amul lenn loo xam ne waruñu cee mën a wax lu ñuy wax itam nañ ko wax ci nu mu gën a teggi ne comme ni ko yàlla digalee daal waaw ci jéem xereñ lu ñu mën ak ci jéem rafetal lu ñu mën voilà mu ngoog kon daal ci ñu sante suñu borom ci mi wërsëgal jataay bi
ñu ngi ñaan ah may nañ ñu fekke ren léegi tabaski ñu doon séntu léegi mu ngi sunu ginnaaw léegi fàttaliku yi rek moo ca des loolu sant yàlla la am na koo xam ne nii toogu fi ba koy fàttali waaw donc ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla may ñu fekke yu bare bare bare te bu ñëw rek yàlla na dàq bi passé waaw parce que ñëwati rek yàlla na ñu fekke ko yàlla nañ ko fekke jàmm cekk ci yu bare bare macha allah yàlla na dàq bi yi passé waaw amin voilà comme biñ fi mujjee niñ doon waxtaane waaw niñ doon waxtaane mooy nekk pousseau woñ rek waaye ñu daal façon ñu yénee nekk lañ set moom di xotti rek day xotti rek waaw lañ set xam nga du ñaw day xotti rek waaye pousseau woñ mooy ñaw ñu nag dañu fas yénee nekk pousseau woñ rek waaw pousseau woñ daal lañ bëgg a nekk ci biir askan wi nekk ko ci biir umma bi di ñaw rek saa yu xotteekoo rek ñu ñaw waaw loolu daal man loolu lañ tànn dal waaw nga ne comme ni nga ko fi waxee ci waxtaan yi baase lu xaw a tiis la ñoo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk benn yàlla muy allahu subhana amul keneen ku yàlla yónnee ku dul muhammadu rasulullah moom la yàlla tudd ah ku xam keneen ku yàlla tudd ci alxuraan bokk wax ni maa ko yónni ak loo baax baax nag ma nekkal wali yu nekkal loo mën a doon mais amul ku yàlla tudd ci alxuraanam ji wax ni maa ko yónni ku dul muhammadu rasul amul kenn tam ku yàlla garantir kàddoom ah signé ko tamponné ko ku nekkul salaa sal moom la yàlla wax ni waaye tuuti oohu mu ne naa mu ne mooy tax te du allahu akbar yéen tuuti yàlla Mohamed bi de salaa sal mu ne waaw su ngeen ko toppee mu ne da ngeen jub ñu ne waaw bax ah alhamdulilah njub rek la ñu wër yàlla joxoon nañu fi ñu ko jëlee mu ne wa ma ataakum rasul ñu ne ah mu ne fan taxu wa ma ataakum rasul fa xuduuhu wa ma ataakum rasul yonent bii muy Mohamed salaa sallam lu mu leen jox mu ne naam jël leen danañ ci ngëjje jàmm wa ma nahaakum anhu nag nee na lépp loo xam ne tere na leen ko nag mu ne ah fan taxu daw leen ba seen tëste nii di dal ci seen ndong jar na ko ndax xam ne yow lu la yàlla digal lu la yonent bi wax mooy li la yàlla digal lu mu la tere mooy li la yàlla tere waaw lu mu la jox gëmmal jël lu mu la tere gëmmal bàyyi waaw nii lii mooy pas-pas bu baax bi waaw lii mooy pas-pas bu wér bu wër boo xam ne nii kenn mënu la caa jam waaw kenn mënu la caa jam waaw kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam mooy li yàlla wax rek yàlla waxaat na beneen garantie ci alxuraan mu ne yonent bi de sal alayhi salaatu wasalaam laa yantiqu anil hawa la xool bi kaddu gu dëgg rek laa yantiqu anil hawa kii de du waxantu de du wax ci bak tey bakkanam de Moustapha mii sallallahu alayhi wa sallam du wax mukk ci tey bakkanam mu ne ah kon yàlla kon kii li muy wax lan la mu ne in huwa illa wahyun yuha Moustapha lu mu wax rek man yàlla maa ko wax lu mu wax laa wax sallallahu alayhi wa sallam lu mu waxul waxuma ko ah mais yàlla yàlla nag fii la mën a yem joxoñ nañu ko wan nañ ni moom la moom la garantie moom la wax ni lu mu wax maa ko wax moom la wax ni lu mu leen jox jël leen moom la wax ni lu mu leen tere bàyyi leen waaw du waxantu du wax ci tey bakkanam li mu li yàlla gërëm rek lay wax waaw comme moom yàlla moom la tudd ci alxuraan ku xam keneen nag koo xam ne ni yàlla tudd na ko ci alxuraan ak lu mu baax baax baax baax baax lu mu nekk nekk wali nga baaxee ma ko man de gisuma ko ci téere bi waaw
turu de Muhammad dal la ci gis sallallahu alayhi wasallam moy sunu yenen tu mom la yalla yor roylo sallallahu alayhi wasallam der sax ñi nga xamni ño fi bax yépp sax bañ leen di jiñ ak mbax ba ñu di leen askanale ak mbax ñom ñep amu ci kenn ko xamni ni ab julit bo xam da nga bax sa mbax go xam dafa genn mbaxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam amu ci kenn ko xamni ni da nga fi fent dara lo xamni ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bayuko parce que yalla mo ñu wax ci alcorane al yawma akmaltu lakum dinakum bisu tay bi monena muné matal na len sen din wa atbamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan yalla neena sama xewal yi ma doon wacc ci yeen muy xewalu l'islam mo matate deureum ken do ko yok wirgil ken ñamako ci wañeti wirgil ken ñamatu ko ci yok amul luñu yok ci dine dine ji matna depuis jinni ak lan ñent témèr ak ñent fuk ak juroom ñaar xam 1447 ans yu mel non wa 1447 ans jinni at ak ñent témèr ak nanga ba yalla waxe li né dina yi mat ken mënutu ci yok dara ken mënutu ko ci wañi wa kon amna mag mu bax ndaysan magum futa ne dine dari dine dari dine matna allah akbar amna ke mag ñu degon kam dine dari dine mat matna nako ay ba nga jang de kon mu ngok yonent bobu ñu yone téré alcorane bi nga xamne ni mom moy sunu dalil moy sunu tektal moy ñuy diggal ñuy def moy ñuy téré ñuy bayyi téré alcorane bobu moy ñu xamal ni sama turundo suma am ibrahima moy ñu tuddé muslim sama ku muslimun waaw yalla moy ñu tuddé muslim moy muslim moy lan moy ko xam nga djébal sa bop ci sa borom djébal sa bop sa borom aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin sama turundo kero bu ko yalla de natou diko setlo ne ko waw ya ibrahim alayhi salam xam nga ibrahim dafa am turu dafa am cieur bu dar bo xamne ni yalla ni yalla may lolu rek yalla moy xol jami di xol jami di xol jami ba yum neex ko mune wa takhazallahu ibrahim khalil yalla ne man ma tan Ibrahim ya Ibrahim man mala tan nga nek sama xarit oh sama bour mom bour ñu bari dañuy def lu ne lañuy def pour nek xaritu bour lu ne nga def pour jégué bour ak nek xaritam mais bu fekké nak bour mo xol ay jaamam ba ci ak mu tan ci kenn ne yow ya takna la xarit wa takhazallahu Ibrahim khalil kon Ibrahim bo borom cieur la bo xamni ni yalla ko tanal bopam bonom pi nek xaritu yalla do ay jaxan xaritu yalla bo mo ñu tuddé muslim al muslimun wa mo ñi xamni ni dañu jébal seen lepp yalla rek li ñi déglu yalla lay joxé ndigal ñi def yalla moy téré ñuy bay wa koku moy mo ñu tuddé lolu kon kep ko xamni ni diine l'islam ji moy sa diine rek nga tan kum diine manam yow mun lo genn nek muslim waaw nahnu muslimun waaw ñun ay julit lañu waaw julit lañu ay muslim lañu waaw budé français mun ay musulman ya ku nekul musulman fi ci ñun kan la ku nek lop musulman la kan mo nek lop muslim anglais ñu ne muslim français ñu ne musulman muslimun al muslimun wala al khwan wa ñu ne ha mu ne wa parce que inna dina inda la ya islam
dine bi yalla ma se reconnaître depuis ba mam adama ba ci yonent yalla ma sa moy islam ha mo jebul tup te nangul rek nangul yalla womma tuuti yalla nangul yalla bu la degele ga def bu la tere nga bay lolou moy l'islam amul benen tour bo xamne wasamakum wa antum wa abahukum ma anzalallahu biha min sultan yenen tour yi tudde sun bop yeup do dem ba fekk ci alquran do fekk ci alquran mu diw nangam la dedet muslim wala mu'min rek way gem yalla d'accord muslim ko xamne ni day womatu jëm ci yalla do la fa am waye amul diw sangam amul diw sangam amul tour sangam amul yoonu sangam wala yool amul lool it kuma ci tane kuma tane ci loolu bo demé ci téré yalla bi nga bo mo fa gennalé ben ci tour yi nga xamné ni mom lañuy tuddé suñu bop waaw uguma tuddu kenn waaw mais kuma fa ndil ben tour bo xamné ni amna kurel yi nekk ci réew mi tuddé ko seen bop waaw kuma ci gennel ben rek ci alcorane di nga ma dimbalé lool parce que man dé gisumako muslim la gis ak mu'min ah musulman wala croyant yen ni gem yalla al mu'minun yen ni jebal sen bop yalla moy al muslim muslim bobu nak yalla bamou ne ibrahima jebal munako aslamtu li rabbil alamin yalla man jebaluna ci borom bindef mané ah wa bobu bobu jebal di bobu jebal de borom bindef yi mom bu la nangalo sa jebal borom bindef bu nango sa jebalu sa affaire ba ah moy atté jam yeb moy dajale ñep atté len yowmal khiyam kon nak muslim bobu yalla dafa am luñ ci wax na luñ ci wax mu ne dafa innamal mu'minuna ikhwa parce que nek muslim yombana moy bo waxe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dug nga ci dine mais mu'min nak moy ki xam dafa gem al iman le iman iman nena jurom ben ponk la djurum ben ponk nga yem yalla ne moy ben yalla ji nga xamne mom mom ñep mom lepp mom fep moy borom ñep amul ben yalla buñu bu fi nek ak mom amul kenn kuñu wara jaamu ku dum moñu mom ñep mom mom lepp mom ñep mom fep moy borom ñep mo fi indi lepp Allahu akbar yalla bal do la ñaw gëm yalla na gëm yonenti alayhi salam yonenti mom la nu farihu bayna ahadin min rusulihi loolu lañu yalla jangal ci alquran neena yonenti bi lay salam yonenti mom duñ ci seppi kenn ñepp lañu gëm yonenti bi yak yalla ñëk yoni ba yonenti bi yalla mujjé yoni muy muhammad rasulullah ñepp lañu gëm gëm nañ isa gëm nañ musa gëm nañ tout ah waaw ne ko kon sa nga mat comme beddi wo benn yonent rek am kon yow sa nga man gëm yonent ñaa mu ne gëm malaaka yi malaaka mbokk yi ñun ñaar ñun ñëpp ko ci gis am na ñaari malaaka yu ñu la booleel kenn ki moo jël jëf yu baax yi kenn ki moo jël safaan yi ñu ngi la topp guddeeg ba ca dëppale seen caméra yooyu waaw di la filmé ha te film bi dañ koy dawal yowmal khiyam xamul deja nit bu gëmé yalla gëm yonenti gëm malaaka yi ha xuma la sax yalla mi ngi lay xol nga wara bay xel yalla mi lay xol ba doto ñëmé def safan mais ñaari malaaka yi ñu la bolé ñu lay filmé ba lool soko gëmé hey gay la tay ji kuñ fi bolé won ak ñaari mala ñaari cameraman RTS yone la ñaari cameraman yor sen camera rek depp la ko rek top la rek fo duggu ñu top la ak sen camera yi way man la boy re sa da ngay xol ni ngay re quoi parce que da nga nan ye ki dañ ko dawal tay
dañ ko dawal ci télé bi ñëpp di ko sétane. Da ngay xool ni ngay doxee, di xool ni ngay waxee, di xool ni ngay toogee, lépp da ngay bëgg mu rafet. Waaw, sëgëm loolu bu amoon rek. Kon yow boo fekkee ni noonu nga gëmee ni ne yàlla boole na la ak ñaari cameraman, ay cameraman yoo xam ne ni ñoom seen camera day jël bay jël yéene. Allahu akbar, li ngay xalaat sax dañ ko jëlaale. Allahu akbar. Waaye loolu kon waxuma la def du ñaaw sax, wala def ay bàkkaar ak ay ñaaw yooyu, mais dootoo ko ñeme xalaat sax, parce que da nga naan su ma ko xalaatee malaaka mi dana ko jël quoi. Waaw, te dañ ko dawal yow ma xiyaam ñu ne diw daana xalaat na nga. Allahu akbar. Ko boo gëmee yàlla gëm yonent yi, gëm malaaka yi, ñu ne nga gëm téere yi. Téere yi yàlla mosa wàccee ñu jóge ci asamaan yëpp da nga leen di gëm, doo ci weer di benn téere. Ñu ne waaw, ak lan? Ñu ne nga gëm bésu penc, gëm bésu penc. Xam nga yii ñu wax yëpp nag boo ci gëm lu mu doon rek dalay sim, dalay dimbale ba dootoo mën a defaat. Boo gëse gëm bésu penc mooy bés bi yàlla di ne pëkk ñëpp jóg ci baameele, daje ci benn bërëb, yàlla atteñu ñun ñëpp yàlla atteñu. Kenn ku nekk li nga doon def moo xam lu feeñ wala lu nëbb, ñu ne ko bëcc ci penc mi, ñëpp xool, ñu seet li ci baax ñu teg ci benn balance, seet la ca baaxul ñu teg ci beneen balance. Fu mu daanoo rek nga dem. Bu jëf ju baax ji daanee sa ajana pare na, bu jëf ju bon ji daanee sa safara pare na. Parce que comme toujours ma wax ko fi, amul ñaari terminus, benn amul benn kii, ñaari terminus rek moo am alaxira, mooy benn nga teere ji ci benn kër ci ajana, wala nga teere ci genn kër ci safara. Amul na. Waaw, kon yow boo gëmee ni li ngay def nii tey jii bi nga nekkee ci àddina, yàlla dana ko atte. Looy def sa bopp sax, wéeteeg sa bopp sax, di waaw di fooy sa bopp, wala di wut bànneex ci sa bopp sax, fekk yaa ngi tëj sa néeg, sa cër yëpp day wax. Cër yi lay yàlla di wax loo yow ma xiyaam, nekk sa cër yi mi ngi lay enregistré, ginnaaw malaaka yi lay enregistré, sa cër yi mi ngi enregistré. Alyawma naqtimu ala afwaahi, yàlla nee na bésu penc damay tëj gémi yi, watu kalimuna aydihim wa arjuluhum, tànk yeeg loxo yi dañuy wax. Pay mi, sa pay mi fu mu mës a dugg dana génn wax ko. Ba sàngam jote naa ak diw, waaw sëy naa ak diw, tànk mi ne ba sàngam demoon naa loxo bi, ba sàngam jëloon naa nangam, lamiñ wi ne waxoon allahu akbar, bët yi ne xoolaan naa nangam, waaye yàlla fu ko nit di jaar. Kon bésu penc boobu ku ko gëm, nga gëm ni yow mënuloo ñàkk daje, parce que mënuloo toog fii rek, da ngay génn xaddina. Boo génn xaddina siñ bi da ngay dem alaxira, te boo demee alaxira bu ba heure bi jotee, yàlla ñëpp lay dajale àttale. Te loolu soo ko gëmee da nga xool li ngay def de. Waxuma la li ngay def, mais même li ngay xalaat da nga koy xool. Kon ponk iman yëpp boo ci jël rek war naa mën a tax ngay sellal, surtout gëm alaxira. Waaw, ñooñu juróom yaa ngi ñu ne juróom benn la ñu waxoon. Waaw, mu ne ba ca des nag mooy gëm dogal yàlla yi. Gëm dogal yàlla yi, ñu ne ah yi nga xam sa bakkan bëgg na ko ak sa bakkan yi bëggul yëpp da ngay nangu dogal yàlla. Ah, boobu nag mu ci xaw gën a jafe, ndax am na siise yoo xam ne nii bu ne yàlla defalee xéewal kenn du dégg. Waaw, waaye bu ñu leen nattoo tuuti rek nga ne man de xawma lan laa def yàlla, man de xawma lan laa def yàlla. Waaw, loo ko def koy bari na, fekk yàlla moo yaatu rek, moo baax, moo bari yërmande. Waaw, mais yàlla moom ñun ñëpp ba nim ñu bindee ñu nekk ñoo xam matuñu. Waaw, matul moom. Waaw, yenn saa yi nga rëcc def yi fi matal yi, mais sa xel teel a dellu si. Waaw, kon suñu borom nii la tëddee ne dinaa leen la nablu wa nakum bi shay, dinaa leen nattu ci leen. Afa xasiba naasu
an yutraku an yaqulu amanna fa hum la yaftanun haye da ngeen yakkar ni da ngeen yaqulu amanna fa hum la yaftanun haye da ngeen yakkar ni da ngeen di wax ni gemna yalla rek yalla gem nga yalla yoblan ko aljana non non non yalla neen dam

yonent bi bu dee ba ne moog ñi mu àndaloon ñu gëm yàlla yi yépp ñu ne and kañ leen dimbali yàlla di ñëw nag. Ah yàlla daa ne ay xaara gaa yi sama gaa yaa ngi bëgg a saalit inna nasra lay xarib yàlla yàlla dalal leen seen xel dalal seen xel ndimbali yàlla jege na agsi na sax presque waaw balaa ngeen di saalit bu leen saalit waay waaw dama doon xool rek seen niveau kawe na kam voilà gëm ngeen yàlla yéen ak yonente bi gëm ngeen sala sal kon gis nga noonu la suñu borom di nattoo pour xool sa ngëm gi ndax dëgg la ci yow. Bu fekkee nag ngëm googu dëgg la kon yow am nga iman mooy mooy ante muumin yow ab muuminu nga waaw ab muumin nga te boo nekkee muumin mooy nekk nga muslim d' abord yàlla loolu la wax mu ne innamal muuminuuna ixwa ne yéen ñi ne gëm ngeen yàlla maanaam ñi gëm yii ñu wax léegi ci ponk ngëm ñu waaw yéen ay yéenay mbokk ay mbokk ngeen yàlla moo ko wax lii alquran la innamal muuminuuna ixwa ay mbokk ngeen yéen ñi gëm yàlla ñu ne léegi nag yàlla lan nga bëgg ci ñun ñun ñi ne nag gëm nañ yàlla mu ne fasilihu bayna akhwaykum rafetal leen seen jëflante rafetal leen seen diggante voilà ah tiaw foofu la affaire bi nekk nag yàlla bi mu maye ngëm wërsëgal bi mu ngëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm malaaka yi gëm bésu penc gëm dogal yi yu neex yaag yu naqar yi ah léegi nag yàlla ne léegi nag rafetal leen seen diggante rafetal leen seen diggante rafetal leen seen jëflante lii lañ yàlla digal waaw léegi kon ku ñaawal sa diggante ak way gëm yi ñaawal sa diggante ak waaw sa jëflante ak sa mbokki ngëm-ngëm sa mbokki jullit yi loolu di topp nga ndigal yàlla wala topp loo ko xam nga waa léegi ñàkk topp ndigal yàlla day waral kontaanu yàlla wala day waral merum yàlla yooyu mooy problème bi waaw yàlla moo kilifa gu xem ne buur mu ne la rafetal leen seen diggante rafetal leen seen jëflante léegi nag ñun ñoo ñu taxaw def loo xam ne nii vraiment du lu rafet waaw mooy ñu ginnaaw bi ñu bokkee gëm yëpp gëm yàlla gëm yëpp gëm yan benn yàlla ji gëm benn yonent bi gëm benn téere bi gëm benn nangam gëm dee gëm dekki gëm yoma xiyam gëm atte baag yëpp rek ah ginnaaw bi ndefee loolu yàlla nañ rafetal leen ñu ne ah non non yàlla ne waxtasimu bi xablilaay jamian àndandoo leen ngeen ngooy yéen ñëpp ci buumu yàlla gi waaw yéen ñi ne gëm ngeen waaw yaa yow la dina am wax te si mu bi xabli lay jami ñu ne ah mais yàlla xanaa ànd neex na waaye koo bay mu dem ak mbagam yàlla ne non non wala tafaraku bu leen taqaliku waaw léegi nag est ce que rafetal diggante mooy bañ a ànd comme ni ko yàlla digle est ce que rafetal diggante mooy di taqaliko comme ni ko yàlla tere est ce que rafetal diggante mooy niiro ak ngaayo kee jaar ne kee jaar ne loolu nag yéen laa ko bàyyi ngeen xalaat ko et encore ndax loolu buñ ko defee yàlla day kontaan wala day yàlla day mer loolu mooy mbir mi waaw moo tax ñi nga xam ne nii dañoo gëm wax yàlla ji vraiment dañoo xaw a tiit de waaw gisee ñuy wax ak waxaat nii mooy tiit moo ko war waaw parce que nit ki munta def lu yàlla tere bàyyi lu ko yàlla digal ba noppi am ngërëm yàlla loolu c' est pas possible waaw loolu mënta nekk mënta nekk de waaw def lu yàlla tere

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مباكي جديتي yen ñi déglu Radio Sénégal International 92.5 kaddu gi di bayiko fi ci Dakaru, ñu ngi leen di nuyu ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu del di leen ndokkel ci bis bu tedd bi ñu nekk di yowmul jumaa. Barakallahu di sangu bisi الجمعه موي سيد الايام وير كور موي سانغو ويري واي الجمعه موي سانغو بيسي بو ملني صوب نانتي ناك لو خامتيني بي ديكو فاتلي داي ام سولو صوب نانتي كوي ген سكر nga sangu ca ngayel aljuma ngayel aljuma bokay def da ngay melni kuy sangu janaba lolou nan ko sop ci bis bi sop nañ ci tamit ku meuna lelli say we nga lelli ko sop nañ ci tele dem juma ndax mom day farata go xamanteni dafa galu ci losu kep ko xamanteni bi wer nga and nak sam xel julli juma mom guddi yi ñu tollu dama ci faral di jël misal cheikh mahmoud muntaka khalifa dal kullu murid xam ngeen ni atti bari na yalla yalla dolli magé ga ciona yi muy togol ci jaamu yalla ci dala jaam ñi ti diglu leen ci liggéey serigne bi ci bayyi xel lu bare bare bare waye bu juma joté bu dem julli ji juma bu juma joté mu fatte magé gi fatte yaram bi fatte cioné yi jogé darul minan nu yobbu ko fa juma touba ji mu julli ci juma mom degg na ya ayyuhal ladhina amanu iza nudiya lis salati min yawmi jumaa fas'u ila dhikrillahi wa dharu bayr cheikh mahmoud muntaka degg na ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci minbar ak juma jot mu deg ay nit ñu nek ci genn kër di wax wax ji di ex ci juma ji yonent bi ne ak neexon mu am ko mu wutu ci minbar bi ñoñu tek seen kër ye di wax bay xaxtay ak kekanto ma fekk len fa tal seen kër yi kon julli juma farata la gunu gallu ci losi yalla nu yalla xiti ndiko joxe wax na ni sax ku tok ñetti aljuma rek julli juwo juma ñetti aljuma julli juwo juma rek man ngay nafiq tabbi na ci yow te yalla neeni innal munafiqina fi ddarakil asfari minan nar nafiqi ñoy nek xoñu xoñu sawara xoñu xoñ nga xoñu sawara nafiqi yi koy doon en ci yalla musal kon ñepp di bayyi xel juma bakki yene gi deglu sen emission an nasiha ngi ñaan réew mi yalla na fi yalla def jam yalla na fi yalla def jam yalla na fi yalla def jam jam ji fi nek yalla nako yalla dolli di ñaanal ki jité réew mi le président Bachir Diakhaté di may fay yalla nako yalla jappalé ak mbolam gouvernement bi xam ngeen ni tay moy premier conseil des ministres gouvernement bu bes bi nga xamanté ni bi Mohamed Al Amin Lo moko jité ñom ñep yalla na leen yalla jappalé kenn ku ci nek bo démé ba sa liggéey mat ba ngay def passation yalla nga def résultat comme ñi nga xamanteni ñoo genn doon def passation demb ak barki demb ñepp fo ay mëna nek dal yalla nga am résultat yalla na leen yalla taxaw bi jaay ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi ndokkel nak mbollem riw mi ci di ñu def demb à travers la à travers radio bi ak télévision bi moy ndokkel gu ñu doon ndokkel président abdullahi wade

Muhammad Rasulullah bobu mi ngi ci Muhammad ibn Abdullah nek goné set wit nek goné set wit yonenti bi ken musuko tumal ken musuko tumal mom sayyidul bashar alifa nuska wala ibadata wal halwa tiflan wa hakadha najaba set wit mom Rasulullah Khadija diko baye xel fexé ba sayidina Muhammad def ko soxna moko dox mom Khadija bint Khuwaylid mom ak Rasulullah way ñom jangale ni mbir mi yamul ci mbir mi min konté wul ci mak man fi doon ni buma doon doli soxna bo modu suma jilé ko am 60 ans légui ciolu top ma boy bi dafa doj ki lé mu dé boy bu ndaw di tak mère bi Khadija du mo magon Rasulullah ñi ni fukki at ak juroom way rombon na fukki at way fi ku fi tak ko la magi plus de 8 ans boy xey ñu def ala une des journaux gay rue de presse boy bi day xaru Khadija sallallahu alayhi wasallam denc ko bobu Muhammad ibn Abdullah bakara bi mi nek Muhammad Rasulullah nga xamanteni mom dafa mom Rasulullah bi mu done gone le commencé di 8 ci montagne Makka ya no ngi ndoké ni demone bayti layl haram ilen ñaanal yalla neen yalla defal aj gu yalla nang xamnañu ni xamnañu ni xamnañu ni kan doon wayal tala al badr alayna min shaniyat al wada wajib al shukr alayna ma nga madinatu al munawwara koku moy zero foot koku dafa set ci bir set ci biti ken du mustafa way waw bin doone gone lañu ko doon jangal mu joge makka je madinatu al munawwara wa madina di ko seenu di ko wayal mom rek mo jeyo way mo yoyo way waw mo mustafa tala al badru alayna way waw nga xam ñun kon ñi gone jang école arabe ñepp bokkal nañ ko koku kenn kep rek dong lañ ko wara wayal moy rasulullah kenen kun ko wayal dañ lay jey mbañu di la nax mustafa rek mo jeyo mo yoyo way waw ba mu nekké makka di wir ci xéré jibril ñew feñu ko fa mu ñibbi ci ñew melni ku ci biru nan zammiduni dassiruni mur leen ma sang leen ma ndax bobu gis na malaakati musku gis khadija bint khuwaylid don soxna su mat li mu don mo dalal rasulullah nekké ya muhammad mu nek na mu nek xawmu lu mëna xew xawmu lu mëna xew waye japp na ne yow do torox do yaqku do dof do taxawal ndax yow da nga bax di do minute ku bax di ku fonk njabot di kuy taxaw say bok discours bi lu ko liral yent bi delu ci wat mission ba tambali ñi dawal ab dir khadija wacc liggey a motax bi mo deme ba nga xamanteni keur gi yatuna ba yenen soxna ñew lele bu daan waxtane khadija su yenen soxna yi di mer yonent bi day tang sen kaw ni len nak eh koku nak buma ko di tuddu na ngeen baye xel ne bim fi nek dara ne fi moma jappale ci ngeel binu liggey bi moma jappale ci ngeel binu liggey bi bima jaxle mom kep la gis bima wete mom kep mom wete li leen nga gis ko xamanteni soxnam su maxi ken du ko laal gis ko xamanteni bo beugé jot jukom rek laal soxnam su maxi ndax fanu jaara tax li xewna bir keur yonent bi tok di waxtani khadija soxna ñu ndaw yi commencé mer mu len dedet ku mer jëlal say bagas koku dama koy tudd khadija bint Khuwaylid mo dalalon sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moko do liggey lu waye kérok bi nga xamanteni denk nañ ko sayidina muhammad khadija misal mi moy 16h30 bi mu nekké milliardaire 17h ñu nako félicitations mayna la muhammad ibn abdullah dafa boko don misal moy milliardaire bo xamne 30 minutes après nga bok ci ñi gëna ñak ci makk ñak gi du ñak alal waye dafa jël milliards yi jël entreprise yi jël jëmbi bopam jël lepp ñew ci sayyidina muhammad jibul ci mom ne ko man ak sama alal ñun ñep yow yañu mom ah ñu nuyu suñu directeur François Xavier Thiaw ko ñaanal yalla defal ko tawfiq ak mbolim ñi nga xam ñoo sik radio bi ah den ndokelat ci
suñu pèlerin yi nga xamé ci ñoo demone mak ñaar fukki nit ak ñett la direction générale yobbu mak aw kon buñu santé papaalé sante François Xavier sante Cheikh Thiaw Cheikh Thiop sante ñepp rek ñi nga xamé ñoy suñu kilifa ci radio bi di leen ñaanal yalla leen yalla defal suñu bëgg bokk yi Khadija mo ambouché won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko liggeylo kon li président Abdoulaye Wade doon wax nan il faut travailler encore travailler toujours travailler il n'y a pas de secret moy deug ndaw da fay nangou liggey gis nga wax nan ni sallallahu alayhi wasallam suma san nuyu gor loxoy wo kong day melni ko barke lu joxe melni ko fonne loxoy yalla gëreem ngi ni ndax liggey kat yoy nga xamanteni ñoy maçon yi ñoy menuisier ñoy ouvrier yi les sen loxoy yalla da ci te barke ya ngeen def gor da fay nango liggey te il n'y a pas de son métier boy jay soccu bolé ci fulle boy siré dal bolé ci fulle lepp loy def ci lu bax bolé ci fulle bu ko défé yalla da koy barkel yalla da koy barkel pa matar fi ci Dakarou ci avenue Malick Sibi abani Malick Sibi te jakk joju nek fofu amna ben maire bu fay jay beñi dugub ak beñi farine te pourtant amna ko xamanteni mi ngi jay beñi jappu du ci am dara waye soxna soxu da ngay dem gis ku yoon ñetti junni ki di jënd ñaari junni ki jënd ñenti junni ki di jënd 20000 francs manam 6h du matin lañuy far tambali di saf nit ñi rang ba 13h wala 14h koku lamay jay da ci bolé fulle waye yalla defal ko ci barké mo dox lu way def na nga am jëngi ci am fulle waaw meer bëgg fallu ñi ngi fi ci avenue Malick Sibi bañ lay jaay waye nit ñi dañuy rang da ngay gis ku garé auto bu rafet rang waaw Omar Ndiaye réalisateur su bëggu ne mu jaar fa indi mbusu bu ñëw fi gaay sëkkatul ko ak adama jey ndey san yalla neen yalla defal tawfiq ndax partager le fait de partager da bokku ci mandu gi jikko ju bax sama adama jey bu xé ci jaar fa ndey san bolé dugub bek bu farine bi waaw man nak duma ci faral di sori waye na ci mos kon liggéey dafa bok ci nga xamanteni moy tax nit meuna jaamu yalla gu sel waye liggéey bobu sallallahu alayhi wasallam dafa xoni udbul hawaij bi izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir lu way di sakku nang ko sakku ak ci dignité ndax yalla nopi ni ci ay dogalam kon no ngi ñaan riiw mi yalla nañu yalla xiir ci liggéey mbokk yi timiri at du ko nekk la ko yàllay may waaye jëf mooy waral léegi ñuy fàttaliku nit ñu bari ñu jaaruñ ci réew mi te ñu ngi leen di fàttaliku te jëf ju baax moo ko waral nit nag war nay bàyyi xel ëllëg ba fi bàyyiko au moins mu am luñ ko fàttaliku doomu adama su génnee adduna yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na léppam dafay dog ba mu des ñett fépp fu mu doon defee tuyaaba dañuy arrêté machine bi ba mu des ñett ba ca jëkk mooy ilmun yuntafau bihi xam-xam boo fi bàyyi nit ki di ko jëfe Serigne Mohamadul Mansour si borom daara yi xam-xam bi fi bàyyi nit ñi di ko jëfe lu ci waay jëfe mu fekk ko ci rawdom ba bayam yak mam yu selé lu nu mësan jangalé ci lu bax kuko jëfé mu fekk na ci bammel Serigne Sambay rahmatullahi alayhi wa radi anhu limu don jangalé ba tay ñu diko tek wa demé fi sanaga bay mourid fall di talibé Serigne Cheikh Serigne Alhadj Mam Thiono Badarou manan lo bëgg ci Serigne Sam mën limi ngi ni conférence ku téré top Serigne Sam la Serigne Sam da na ko bay lo xel nan ni mourid def amna solo ndax bu ëllëgé dara xam parce que Serigne Sam xamul na ni il n'est pas éternel té mënu nekk fep bi mu laxoo léegi mi ngi bëgg a yàgg waaye am na koo xamante ni ba tey mi waxtaan ak yow nii ci suba déglu na Serigne Sam dolli ci moom iman loolu mooy ilmun yuntafau bihi Alhaji Mohamadou Saghir Gaye rahmatullahi alayhi wa radi anhu nekkoon imam ci jumaa yëmbal la mu daan jàngale 1981 ba 2001 mu xëy dem Barzak la mu daan jàngale ku ko jëfete yàlla fay ko ci ab yiw Serigne Chouaib radiallahu anhu quratul ayni bi mu bindoon ba fi ku ko jëfandikoo
yalla fay serigne shuaib aw yiw moy ilmun yuntafa'u bi tiri fiqi yi ñuy jangale lakhdar yok risala muqad yoy yep ñako bindon wati na ligey bu yag waye kuko jefe yalla fek sa bam mu fek na sen bammel moy ilmun yuntafa'u bi ba ci xam xam xam medicine bu sel bi ku jangal nit walu medicine mu xey suba dimbali ci nit fajj ko ba mu wir li wum ci am yow da nga ci am da xam xam yep bax xam xam yep bax bu diine nak da ci gën waye yep baxna ndax ni lu mu jang jang diine dina soxla medecin ni jare sunu sunu so xarit sunu wolere sunu soppale le professeur Babacar Sine barakallahu di professeur ci walu urologie yamba lol xam xam yoy ñeneen ko jangal ñom médecin yi leen ko jangal ak ñeneen ko jangal ci fat médecine buñ fi nekatul xam xam yoy ñom ñu diko jëfël di bal jamm yalla fay leen aw yu bi ci top moy sadaqatun jariya sarax bo fi bayyi nit ñi diko jëfé yonent bi neen da fay fekk ci bir bammel sadaqatun jariya xam xam bo fi bayyi nit ñi diko jëfé dalay fekk ci bir bammel waye sarax bo fi bayyi nit ñi diko jëfé fekk ci bir bammel yeg rek mang koy wax ak sama diorine kalidou dia muy re manoko dafa am ben mbat bo xamanteni li nga deg ni diko wax nan moi au moins moi au moins moi au moins li nga deg jigen sax def vidéo nan moi au moins man sama jëkkeur man rek da bëgg man ak ah da ngay fa rek da ngay foy sam xel rek ki nan moi au moins man tebeski nangam ki nan man moi au moins nangam sangam moi au moins day positif da nga nan moi au moins gasna ab ten moy sadaqatun jariya sadaqatun jariya da nga nan moi au moins gasna ten moi au moins tabakhna jak moi au moins tabakhna morgu moi au moins djelna fukki gone yi ndaw dugale ne goor ni son mbum guddu lol sax yiwla moi au moins saxal na garab go mag ni jang ci kerlu waye li le nga deg ku ne moi au moins tek ci lo xamanteni aduna kep la yam lu waye di la ci tek moi au moins ki na don yiwu jëm al-akhirah ndax wala al-akhiratu khayrun wa abqa wala al-akhiratu khayrun wa abqa moi au moins ma ngi dawal auto sangam et après zinatul hayatud dunya yalla neena wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbik kon batu moi au moins go nga xamanteni li le nit ni diko wax nan di baye xel ni moi au moins ki bu jeme al-akhirah c'est bon waye budi aduna gi rek la amul njariñ moi au moins tabakhna jak moi au moins gasna ten moi au moins yobuna sama wujju ay mak moi au moins yobuna sama wujju ay mak yoyu moy yi nga xamanteni nit ñi mom lañ wadi titeru ndax sa wujju ay boko yobbo mak c'est parce que yow li doxon ci digënté mak sa ay yow sa yoon nek ci digënté wuloko da nga japp ni ci sa jabari bayila am nga wursak warna mëna dem nga yobbu ko ta abudan lillah nit ñi fofu lañ wara ne moi au moins fexé na ba sunu mbéd mi ma dëkk mu fexé ba manam coordonné mi mbéd mi yépp ñu def ay lampe muy tak su guddi joté kenn ku ne boy dox sa soxla nga mëna ala concert tranquille moi au moins fofu lay positifé moy sadaqatun jariya sarax bo fi bayyi nit ñi diko jëfé wala nga ni moi au moins dara sangam amna goné go xamanteni bi mu duggé ci dara ji ma sa sox payam ba kérok muy mokal alquran dem nañ ci dara yi kenn ku ne jël genn goné dara pour xane jele nga xamanteni ci ishaq mbake mu chamadou bashir di rek cheikh mamadou muntaka amna programme parrainage bu mu fa def moy kenn ku ne nga jël ben donga dara ci dara ji wer wu ne nga versel ko ben 15000 francs di amoko yalla yow togal fum yagne moi au moins dara mam jara gi wer wu ne dina contribuer ci ben donga dara yone ko ñetti junu ñu mu warkelo
ndax liggey bi yepp si muntaxa ko yanu waye si isaaka bëgg ñepp barkelu ci

ñongi sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yonentam sallallahu alaihi wasallam di ko ñaan ci mbaxam ak yermande mo tete ñu tek ñu ci yoon wu jup comme niñ koy jàngee bis bu ne ci fatiha ihdinas siratal mustaqim ñongi leen di ñaanal yàlla di sakku ci yonentam ngeen ñaanal ñu tawfiq ak taxawé suñu yitté yi nga xamné mom moñu bolé ak yeen ñong leen di gëreum bu baaxa baax ci seen taxaway di gëreum it mbokk yi nga xamné fuñu tollu ñongi woté di nemmiko lu am solo la nga yegni amna nit ko xamné ki mbokk bolé wu leen lu wéssu mbokk diiné ji ak mbokk bokk réew mi intérêt bolewulen bu lu bokul ak intérêt sam diiné ji ak taxawoko musul len gissé ngén dégënté rek ci média yi ak ci téléphone yi ngay jekk bé ñu lay wo di la laaj bu la gëyé dégg lolu dé wone ni ci dëgg dëgg amna fuñu tek mbokko gogule yalla ko yalla sam ma ngi leen ñaanal yalla sama kem ci layu katan yalla bu yalla tassen yaakar ci fofu ngeen ko tek yalla na yalla dëgëral leen ci seen taxaway ndax kat ñun yalla moñu jox ay directive ci alquran am jilé mom moñu sante ci ni ñuy ñaanal suñu mbokk julit ñi même bu fekké dara le clé wuñu yalla mu ngi wax ci alquran sahaba yi lañ daan ñaanal sax ñi leen jitu won té ñom xamanté ñu bokku ñu génération malaka yi sax dañuy ñaanal tamit ñi nga xamni sax ñom bokkuñ sax genre alladhina yahmiluna arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma wa ilma faghfir lilladhina tabu wattabu'u sabilak waqihim عذاب الجحيم ملائكه سن بوب نيوم ньо ñaanal ñi ñi gëm yalla wa di la ñaanal yalla tek leen ci yoon te yamuncha dañni wa adkhilhum jannati adnin nga duggal leen aljana wa man allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ak ñi baax ci seen bàyyi yeeg seen jabar yeeg ak seen njaboot gi waqimu sayiat te nga musil leen ay ñaawteef wa man taqi sayiat yowma idin faqad rahimta wa dhalika huwa alfawdu alcazim bu dee nag malaaka yi nga xam ne bokk ñook nit ñi dara amul kenn ku ci am mbokk malaaka waaw te ñoom ñu am ñeewante ci ñi gëm yàlla ba di leen ñaanal te dara booleewuleen ak ñoom marsa kon ñun ñi nga xam ne ñoo bokk gaño ñun ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk wala ñoo bokk ak nit ak nite wala ñoo bokk deret wala ñoo bokk gëm yàlla waaw kon ñooy ñoo gën a yey ñoo gën a yey ci ñu ñaanal leen wala ñoom ñu ñaanal ñu loolu nag mbir la moo xam ne mii ñun ñëpp ñoo ci war a ànd yem
waro ci xaar ma samba mbama demba même buñ la ko lajul sax yow lañ ko wara def walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ñun ñi ñew ci génération ñi ñew ci ginnaw ñun ñi ci lañu bokku parce que amna génération yu jitu won dañu wara ñaanal ñu ñi jitu ñi ñu jitu ci ngëm ñoo ñu jara ñaanal lañu parce que bu ru wonu ñoom biñu fekk duñ fi fekk ngëm ñoo ñu ko fi saxalal dañ la wara ñaanal dañu am devoir pour ñaanal leen comme ñomit am nañu devoir pour ñaanal ñeleen jitu won ñun tamit dañu am devoir pour ñaanal leen ñomit bu ko defé ñun suñuy set ak setat bu ñëwé fekk ñu jëmbat fi garab yi ngëm nit ñi di ko mëna suxat suñu ginnaw ñomit ñu ñaanal ñu buma islam warta dok motax generation bu ñew rek da ngay def la nga wara def te dem sa yoon li bon kay moy nga ñew fi ba dem te defo dara ñew fi ba dem te defo dara lool mom musiba la bo le fi yalla indé c'est parce que da nga am lo wara def yalla du indi mukk ben element de trop element bo xone bi dafa upp du fast fetchi lolu mom yalla egout fofa a ken yow kay ay baña def li nga wara def waye joxna la lepp lo wara meuna def nga def ko joxna la potentialité bepp nga def ko yow kay ya tiar rek tedd di balagal mada ci liggeeyu ñi le fété won kanam japp ndal ñom ñom ñom ñu wara def yow dal togal di taccio ko fété su rek mardi sali dedet da nga wara am lo def defal walladhina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يعلن لنا نيغا خامني نيو جيكون امبلانتيو تي دك بي سام فونغام يالا نيو نيوم بغ نانيو كنيو رك جار فانيو جار تي بغ نانيو جاك nit fu mo nek rek fekk ci len fofa yamun ci waye dañu bokk ak yow lañu yoré même bu fekkone sax ñom ci ay jafé jafé lañu nek dañuy bokk ak yow lola kon nak mbir momu le lu sax la ñaanalante bi lu sax la lu continuer la kenn waru ko dag te bul xaar ñu laaj lako aussi nak bul xaar ñu laaj lako allahumma ighfir li wa li jami' al muslimina wal muslimati yalla jéggel ma jéggel mbolem ñi gëm ak ñi juggé ñek ak goor ñi boko défé rek yow yalla bindal la nangami milliards ci ay tiabo pour julit ñoñale yow it fu ñu ñaanale rek bolé la ca kon lo xamné yow dang ci dundu di ci am bénéfice yaakaar naa waroo xaar ñu la cay poussé yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu yàlla aar am nañu benn aaya bu nekk ci suratu tawba suratu tawba yàlla mu ngi ñu fay wax ya ayuha alladhina amanu لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
aya bi ñu wax legi mi ngi nekk ci suratu at-tawba suratu tawba sar la bo xone bi lu bari ci ay traitement entre société yi ñong ko cey lijeenti yalla dug fi tamit nak ci côté association wala côté alliance di wax julit ni motax mun ya ayyul ladina amanu kon bo gomulé wax ci bokko ci lo neex def lo tam ñu war ci baye xel bu baax ci ne islam bu ñew pour ñu tanku ci biiram lañ waxal yow bo dé sénégalais loi bu ñu teural ci sénégal dang ko appliquer bo nekul sax sénégalais amna fi loi yo xamni mënoko ñak appliquer mom mënoko ñak appliquer ndax dëkk bi nga dëkk ci biir réew mi rek mo lay obligé nga respecter yenn mbir yi ci misal bu fekke do julit bu wéru koor joté islam du la gitten pour nga wor ndax li tax nga wor duggo ca bu fekke do julit mën nga sol lu la neex ci islam du la forcer nga sol benn cholin ludul lo xamni li rew mi ci bopam mo la koy imposer lolu mom mën ta ñak parce que yaang ci bir rew mi moy lan do amo san san ak lu la rew mo meuna setan setan ci yenn loi yi amo san san nak sol sa maillot de bain di waralu ci bir sandga marché ci dess bo de jiken tamit amo san san yi door sa ci cengor ak saw sip bu gatt lambar lambar ci dekk bi lolu conscience bi du lako may ndax da ngay heurté conscience rew mi même bu fekke yow fa nga ciosano lolu du fa dara waye fi mom da ngay tënku ci li nga xamne mo fi wey ndax xam ngeen ni julit ñi dem ci dekk européen yi mën nañ fa julli mën nañ fa wor kenn di leen ko téré waaye tey boo demoon tey ni da ngay takk ñaareel am na dëkk yu la koy bañal boo demee tey ni da ngay muuru am na dëkk yu la koy bañal waaw boo demoon tey di takk xale bu ndaw am na dëkk yu la koy bañal loolu nag mooy ñoom it bëgguñu ko heurté seen conscience comme ni nga xamee tamit julli dëkk jullit yi buñ la waxul dara forcé la ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla gi mais tamit nag daañ la wax dara ci bu fekkee da ngay bëgg a heurté conscience su waa dëkk bi moo tax yàlla boo xëyaa yu leena amanu rek ñam wax ñu gëm la ñu gëm yàlla même ñu nekk ci ñàkk gëm yàlla gi sax daanaka xaw nañ ci amën a génn waaw ndax am na différence bu gudd gudd bu yaatoo yaatu te dëll diggante doon jullit ak gëm yàlla bu rëy sax waaw doon jullit boo ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah même bu fekkee pratique woo julli yi aji woo màkk joxe woo asaka wooroo jullit lañ lay considéré waaw ndax ci pas-pasu jullit mooy ku ñi ku wax baat yooyu rek jullit nga waaw waaye bu nee nag ñi gëm yàlla boo xasee ba gëm yàlla nag am na ay barrières yoo xam ni waratoo ko mën a jéggi
comme ni ko julit simple bi di djegge c'est comme tay mu fekkone tay autorité la ak ñak doon autorité te ñepp ay sénégalais lañu bo donné autorité ak kilifa amna ay xëtt sart yo xamné kenn lu ko djegal waye mu fekké nit ki eggul dayo bobule yu bari mën nañ ko tolérer yu bari mën nañ ko tolérer wa akala lool fofu moy différence digënté ñi gëm ak ñi nekk julit ya ayyul ladina amanu ye ñi gëm yalla goro jigen ak ci yam fi goro jigen la même bu fekke ni ladina gor kesse ko mom ci arab dañ lambalé ak ñom da fay lambalé atté bi da fay lambalé jigen ñi la tattakhidhu aba'akum bu len jappé sen bayyi wa ikhwanakum ak sen frère yi awliya'a ay associé di lek lenkelante ak ñom farak ñom contre julit ñi way kañ lañ leen téré lolu in istahabu al-kufr ala al-iman bu fekke ñom ñongi and ak sen conscience baña gëm yalla baña top diine bi yalla bi mu bir leen ni ñom ñoko def ci sen ak mat tay ba pare yamun ca di lekkelo ak ñeneen ñoo xamni ñi ay yéfer lañu contre julit ñi mbokko gogu doom seen digënté nekkatul benn région pour ngeen jàpp leen ay associé di waxtaan ak ñoom ci secret buñu lor julit ña wala di leen taxolal seeni xibaar ñu xam julit ñi fuñ toll nag ñu am ak seen daanaka doon daal ay espion pour yéefar ña yàlla neen yéen ñi gëm bu leen def loola ñu bàyyi xel ci ni aba'akum wa ikhwanakum la wax li mu tere noonu mooy bàyyi ak frère yi bu fekkee noonu la ñu mel bu leen jàppe mukk associé waaye nag mbokk ga du dagg mbokk ga du dagg da nga say mbokk lañu deret gi daf fay des ndaw si ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko man de sama yaay daf maa seet si am ci man soxla te yéeféer la ba tey nu may def ak moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko jokk ko waaw jokk ko defal ak moom njëkk waaye nag na fay am sa waxtaan ak moom bu mu jàll ba mu lay laaj sunuy mbir nga dikk ko wax in istahabu al-kufra ala al-iman bu fekke ñoom ñoo xool te seen coobaree bopp bañ a gëm yàlla bañ a gëm yàlla waaye yamuñ ca doon ay espion pour ñeneen ñi ci seen kaw loolu moom bu leen ko nangooti mukk ci àdduna Hatib ibnu Abi Baltaa ba mu nekkee Medine waaye xelam a nga woon màkk ndax bàyyi woon na fa ay njaboot bàyyi woon na fa ay koom-koom bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon préparé pour attaquer màkk ci jamono yooyu mu bind benn lettre yónnee ko waa màkk di leen wax ni jël leen seen i matuwaay ndax yonente baa ngi waxtaane songo leen ci fan yi di ñëw
bi mu demee bi lettre ba demee benn jigéen ko yóbbaale woon jóge Médine dem Makka yàlla daa di koy dee yonent bi salaa alai sallam moo xam ci wax yu wala yebal malaaka wax ko ko mu daal di yebal Ali ibn Abi Talib ak keneen yaakaar naa Jaafar la foog naa moo jumule ñu dem dab ndaw sax ni ko yow lettre bi la Xaatib jox anam mu waat wàcc jëm kaw jëm suuf ni ko ni leen yoruma ko waaye gis nga saxaaba yi gëm gi ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak wax yàlla duñ ko dendale ak leneen Ali ni ko déedéet waxoo dëgg de lettre baa ngeeg yow bi ñu insisté mu insisté ñu ne ko boo ñu jox lettre bi léegi ñu futti la palpé la te xam nga ñun ay góor lañu amuñu sañ-sañu laal la waaye yaa ñu war a dugal yaa ñu nar a dugal coloo la daañ la futti fii ba ñuy fang fu lettre bi nekk ci yow daañ ko génne ah ndaw si ragal te kat dara manoon nañ ko palpé te duñ ko ci fekk ndax lettre bi ngi ko defoon ci lettam daf ko léttaale ci biir karaw gi kon mënoon naa jàll waaye bi mu jékki-jékki rek xam ni gars yi nar nañ ko malmené mu daal di firi lett ya génne lettre bi jox ko bi ñu xoolee ñu gis ni lettre bi Xaatib ibnu Abi Balta moo ko bind di ca wax loolu waa Makka bi mu ñëwee ci yonent bi salaa alai sallam mu liir ko fekk Xaatib mu ngi fi saxaaba yu bari seen xol naqari ndax waa ji seen nekk ak ñoom ab julit la ku gëm la tamit te fekkee na Badr xeex naak ñoom Badr te nit ki bu demee nag bay xeex ci yoonu islaam jihaat kooku moom nga moom kenn waxatu ko ku gëm lay doon am na sax ñu fipp woon sax pour daal di koy faagaagal si saasi waaye yonent bi salaa alai sallam temporisé leen mu daal di woo Xaatib ni ko waaw Xaatib lii lu la ci xirwaay Xaatib ni quoi wallaay dara xiruma ci de du lu bon de dafa fekk ni muhaajirin yi fi nekk yépp am nañu ay mbokk yu leen toogal Makka yu am kattan di leen aalal seen ginnaaw ak alal jañ fa bàyyi nga bàyyi xel ci ni ñoom ba ñu gàddaay lépp lañu bàyyi foofa ndax kuy daw doo yore bagage yu bëri ñooñu am nañu leen fa nekkal man nag kenn nekkaluma fa sama njabota nga fa sama alala nga fa ma bëggoon rek defal leen benn njekk buy jar ñu bàyyi ma xel bañ a yàq sumay bagage moo tax ma def loola yonent bi salaa sallam daal di koy gëm ci saasi allahu akbar nga gis ni dëggu saxaaba yi yàlla yàlla fayal ñu leen danaan feeñ ci seen kanam waaye tam nga gis ni ñaari dëgg bu dajee rek ñu ànd nga gis ni tamit yonent bi salaa sallam dëggu gi mu ne woon ci moom bi ko doon animé buñ ko waxee dëgg rek mu greffé wu ci saasi mu connecté wu ak boobu ak bi mu yore waaw xam nga léeg-léeg ma dégg ci ay jataay yu doy waar ma ñun maaraletaay yàlla ñu yàlla nattu yàlla ñu nattu léeg-léeg nga dégg discussion bu tàng jëpp kenn ku ne wax ba sa dënn jóg nga gis kenn ni yéen yépp li ngeen wax dëgg la wax yi fi jub yëpp dëgg la loolu munte ne wax yi jub bu dee dëgg kay lu xol yi tànge am na lu ci lu dëgg kay moom xamuñu fan la nag ndax waa ji wala kii la mais loolu moom wax ay dëgg rek ñaari wax dëgg yu daje dënn du fa tàng waaye gis nga saxaaba bi ba mu waxee loolu
té mu doon lu déggu ci moom même bu fekkee li feeñ niruwul dëgg ndax da nga di jël secret di ko yóbbu ci l'autre camp ennemi mais yonente sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw moom wax bi ko wax bi ko sahaabi bi wax connecté wu na ak bosam ah mu ne acca bokk kon nag bàyyi leen xaatib bàyyi leen xaatib ak li mu def man daal ñort naa ni xaatib wax yàlla ji def ko dab ndax yàlla keroog bi waa Badr defee la ñu def ba pare dafa ne ah yéen daal waa Badr bis ni ki tey dootuma leen jàppee benn tooxi doona lu ngeen def baax na kon nag xaatib mii li mu def xam naa ni du waroo ak jëfi yàlla joojule parce que bu fekkoon waroon na rek yàlla du ko boole ci waa Badr bu fekkoon ne yàlla gis na ni moom mii dafa nar a ñu wurit après kon du ko bokkee du ko boole ci waa Badr te waa Badr Badr xeexu Badr moo jiitu woon ubbite màkk boobu ñu mujj a def te mu waraloon xaatib bind lettre boobu le kon bu leen def loola yéen ñi gëm wa man yatawallahum minkum fa ulaikum adh-dhalimun képp koo xam ne kii ci yéen yéen mooy gëm yi jël ngeen seen bàyyi yooyu nga xam ne ay yéeféer lañu ak seen frère yooyu nga xam ne gëmuñ yàlla gëmuñu yonent bi nga def leen ay associé di leen nettali xibaaru jullit ñi ak seen i secret xam leen ni yéen ñi def loola yéen ñu tooñ ngeen aju tooñ ngeen fa ulaikum adh-dhalimun ñooñu tigi tigi ñooy tooñkat yi waaw qul waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam aaye bii nag aaye bu reglu la bi topp ci aaye bi ñu doon jàng léegi ah li ci yàlla tëkku doy na waar qul wax leen yow Mouhamad in kaana aabaaukum bu dee ni seen bàyyi wa abnaaukum ak seen i doom fi mu ne indi na fii seen i doom waaye ci aaye ba la mu doon tele mu doon tere associé ak sa papa indi wu ci doom parce que dañu jàpp ni bàyyi lu mu faral di nekk rek doom ja ca la

lo driver ang ano A E B yun yung pano yung komokal pano yung komokal lah mo don bunti yung jefeko yala yung yala jegel yala di yung fi jox ay directive yo xamne yi def ñu ci wan naka lañu wara mëna jëflanté ak suñu mbokk yi nga xamne bokku ñok ñom jëm way ci walu diiné ndax bari na lool sax lu muy xajamal diiné nit ki ba sax lélé nit ki daal fay doxé sax bayyi té loolu ñun ñëpp lay arrivé ñun ñëpp lay arrivé ci walu wayjuri lele nga gis ay jeune yo yalla may ñu jekki ba yewu ci mbiri sunna di jema tek sen tank fi mag ñi bax ñi daan tek sen tank sen wayjur lank ne lolu fi amé wala bu fi amé gënal ci biti lele nga gis ko xamne ki nga wax ko munia man kat li bëggoon naa ko def waaye sama papa andu ci wala sama yaay andu ci loolu nag day am fu mu baaxee mais am na foxoon fi moom ñàkk ànd ak bàyyi mbaa yaay du tax mukk nag nga bàyyi la yàlla santaane ak li yonentam salaalaahu alayhi wa sallam wane ci njub sunu benn dëkkandoo genre xam naa ay jafe-jafe nekk digganteem ak borom këram mu ñëw di jàmbat mu ni dafa bëgg di muuru waaye jëkkër ji lànk ni ko loolu fi amee ndax gëmuma lii ñoo ñu di def mu ñëw di ci laaj li nga xam ne moom mooy yoonu islaam man ko ay la yéwén de muuru de yàlla ko santaane muuru bi ñu lay wax nag c' est pas voile intégral bi nga xam ne da nga naan muuru ba ni ma lañ ay bët rek di génn loolu moom du islaam forcé ci nit santaane wu ko yàlla santaane wul loola ku ko def nag comme choix kenn du la ko xarabal waaye li ñu lay sant mooy nga muur sa bopp bi muur sa cër yi di sol lu jot loolu moom yàlla ko santaane yàlla séentu ca di xaar ngërëmal jëkkër ca loola ma ne ko nag xam naa ne xamu foo toll waaye sax bu la ca nare menacé ba ni boo ko defee seen diggante xaj na ca bu la ko yàlla jarale de man de dum la ko tere waaw ndax it nag yàlla yor ñëpp te moo santaane loolu moom mi la ko jox mën na la jox koo gën bu fekkee topp nga ndigalam yàlla te mu waroo ak ndigalam moom ndax loolu sax bokk na ci tam yi nga xam ne bëgg nañ koo traité insha allahu taala après ndax jigéen am na sañ-sañ yi contré lu ko jëkkëram sant noonu la amee tamit ci yeneen wàll noonu la amee ci yeneen wàll ci wàllu papa gis ngeen ko diggante Ibrahim ak bàyyam bu ndaw boobule doon ko jéem a poussé ci mu bokkaale ak yàlla gis ngeen ko ci diggante Firawna ak jabaram gis ngeen ko ci diggante Nooh ak doomam lànk ni du gëm yàlla ba noonu la deeyee te ñooñu ay cas individuel la mais dem ba xeex war cee am jihaad war cee am nga dem di dimbale ñooña pour ñu mën a attaqué ñii loolu beneen cas la parce que yamatuñu ci sa papa ak sa yaay kese mais mbooleem jullit ñi su boobaa ñu nekk en danger
ci sa taxaway bobule kon lu jara bayyi xel la ay bi ñun ñepp yakarna war nañ ci def ko suñu yak credo credo lañu wax fawna def ko suñu karam rek diko bi suñu bu ne in kana abaaukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين كل ما لي وقني بوزيسيون بي بوكو جيلي ريك ديسا يو فاسقنا فاسق yo amoto kaddu ci milieu musulman yi dessu la jël comme cede fuñu nasse mbir yu magi do ci bokku imam ken waxalew ko bo xasse banon fasikh mom surtout nak fisq bo xane bu bir la bu ñep tek seen bet lool mom do to nekati imam waaw ken lañ wax way du yow وهكذا بعد بي سي گنا رگ نك موي فتر بسو بعد بي گنا رگ وي سي ايه بي موي نيلن تك توتي رك داف مل يال دافنا مايلم ما توتي ماني تي يالا بودي كي نك ها دمو داف مام مار دي تالي لول مولاي واني لي لپ فم ناني نيو جابي نون كوم اي بيان warta doon benn yoon obstacle ñu dig suñu digënté islam waaw warta doon mukk obstacle suñu digënté islam ma ngi fatlu ko ci ka bu melni ci walu wa masakin tardawnaha benn menuisier bu doon liggéey ci benn gox yalla def nak ku am pass pass la ci walu diiné chaque fois kamoy dem jakk ja rek amna ben way bu mu dan faral di rombu ñu andu ñom ñaar dem jakk ja faf ñu don nak ay xarit ñu don ay xarit mom kërëm mo gëna sori kër waaji mom day rom day joggé kërëm ba paré jaar ci waaji and ak mom ñu dem jakk ja mujj gi ñu yag minanté xamanté ñuy déyanté seen secret kenn ku dox sa morom say naqar ak say banex affinité dal nek sen digënté vraiment ñu soppanté lool ndax nek sopp julit xar bax bu ri la yonnabi sallallahu alayhi wasallam ba muy lim ñi ñëk nara dem aljana bokko boole na ca ñaar ño xamni dañu bëggante ngir yalla non lañu nekké ba ñu tékkaliko sen bëggante bobulé ñu bëggante lool ndeysaan duñu ay mbokk deret liewulen wajini ben bis may dem jak ji rek fatna ni ñom ñaar yeb dañu loué ñom ñaar yeb ay locataire lañu mais menuisier bi mom jëndon na ap pack ba diko tabax par ndank diko défar ndank sa yu amé dara sanni fa comme niñ ko xamé ñun ci marché sénégal bu ma amé tonu ciment yobbu bu mo amé ñaari saku ciment yobbu non la défé é ba jëk jëmi jamono néna ma may gën rek gis sama waji ay bagagesam yépp ñu sann ko ci biti ah fekk entretemps mom paré won na kërëm gogou paré won na bé nga xamni da naka tuxu rek mo fa déssoon finition yépp défa nañ ko menuisier la nak ñu bayyi ci xel menuisier parce que buñu waxé ni ministre la wala commerçant la koku limuy am ci mom ma amul ben problème man na wut lu ne néna ma xéere gis ñu sanni ay bagagesam ci biti bor timis ko ah waaw lu xew munuma wéssiyé moma génné parce que dama am xawma nangami wér fayuma mu génné ma néna njabot gaa ngi toog ci biti ñii toog ci bagage yi ñii di génne la ca des
xale yi taxawaalu fële di cëppi cëppi ñoom yëguñu sax la xew. Nee na ba ma ko waxee rek sama yaram daw. Ma ne ko ah lii nu mu demee. Mu ne waaw lay ñu ne demee. Rek nee na ñu doogan dégg nodd bi mu ne ko waaw léegi nañ julli ji. Nee na julli dara jafewul ci kanamu yàlla. Nee na julli. Mi dem ci julli bi ñu jullee ba pare. Ci diggante si rek ndekke waa ji jël na décision logé waa ji ci këram googu de. Bi mu pare rek mu ne ko may ma may ma tuuti ma ñëw daa dem wuti benn camion yeb ci bagage yi ne ko nañ dem man am naa fu mu la mën a logé ba suba yóbbu bagage yi versé ci kër ga dellu si waat diggante timis ak gee yóbbu na bagage yëpp ne nag le temps que ngeen koy defar réglé leen ko te nga indil ma sa carte d'identité ma defal la location bi. Loolu daf ko wax pour nax ko waaye moom ndeke dafa doon miite turam ci kër waa ji noonu la ko defee daal di koy miite turam nekk ci la laan demee mu indi kayit bi xamal la demee xamal semaine ba ca topp mu indi kayit bi ko kër gaa nga nii sa kër la nee na waa ji mel ni ku ñu door yett mu ne ko yow su kër gii nga dama yàgg maa wax ni yaa ngi koy defar ba léegi mu ne ko non yàlla mi ma ko jox qadirun ala kulli shay man na lu ne wa masakin tardawnaha waaw yàlla mu ne ko yàlla mi ma ko jox mën na maa jox lu ne jëleen nga dëkk fi sak ak sa njaboot nga làq leen moo gën ñu tamba mbaalu fu ne wallahi waaye gis nga yàlla buy fay yàlla boo ko dee jox moom bu lay fay da lay saqal ba ñu déggee bi mu demee moom waa ji netti li mbir moomu nit ñi mu xam ak imaamu jàkk ja commerçant yi nga xam ni ñoo nekkoon foofu fépp ca dëkk ba daal di mab ñëw ci moom ñii di joxe ay 50 millions ñii di 100 millions ñii nangam ñii kër ñii oto ba mujj gi waaja la mu jot ci këram googule triple na ay fukk yoon ñaar fukk yoon la mu ca def gis nga wa masakina tardawnaha wallahul mustaan lépp loo defal ngir yàlla xamal ni yàlla moom gëmmut nelawut waaw kii nag bi gën a jafe la parce que alal la boo daje la koppartu koppar benn benn xëy-xëy maye ko ngir yàlla moom beneen affaire la tey exemple yu mel nii bari na lool waxuma la ci àdduna bi mais fii ci réew mi am nañu bari ñu ko fiy def waaye malheureusement kenn du yëg kenn du yëg kenn du siiwal waaye cay boo xëyoon ba faqatalu mar di itaali léegi gaañ yóbbu la arlo waaw wallahul mustaan yàlla nu yàlla nangul en tout cas aaya bi moom war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax wallahul mustaan wa hakada naka la jigéen di dundee diineem ci biir këram moom ak borom këram lii moom sujet la boo xam ne bii daanaka amul à part diine ji ko wër koñu diine bi ko wër amul benn notice wala recette

0: bo defé lu bax ilahul khair mo ko def lo kon koku jël nañ yalla xaj ko ñaari yalla imam ak walasina asharaku walasina hadu wasabiina imam wa nasara wal majus yoyep ay gis gis la legui nak manam manam ideologie yu bari yo mom la yalla jël nak legui ak ñinga xam dañu gëm yalla jël ñep bo leen ci ben camp jël ñi gëm yalla bo leen ci ben camp moy ñaari groupe mo waral legui hasani khasmani ikhtasabu manam fariqul mu'minin wa fariqul kafirin moy nek deux groupe groupe bi ñi gëm yalla ak groupe bi ñi wét yalla ñom ñep nak lu xew mané ikhtasamu dañu wuté di xëccio fi rabbihim ay fi dini rabbihim ci dina ji aw ikhtasamu fi zatihi wa sifatihi dañu xajalo dañu wuté dal ci jëmmu yalla ji ak melokanu yalla yi kon gis gis yu ben xam nga ki ne yalla kenn la ak ki ne yalla ñaar la ñoñu dañu wuté ci niñu gisé yalla wote mo ne hasani khasman ikhtasamu fi rabbihim giso dañu wuté ci seen borom kene yalla kenn la ak kene yalla ak diw ak kene dafa am ilahul khair ak ilahul shari imam ak kene usayru ibnullah ak kene aisa ibnullah ngay gis bu gis gisunu ben yahudi dañu usayru ibnullah nasrani waxu ne aisa doomu yalla la alquran dañu qul huwa allah ahad ñaleene dafa am ilahul khair ak ilahul shari kon kay imam ikhtasamu fi rabbihim
1: manam problème de concept la
0: oui
1: de conception
0: oui.
1: Et d'appréciation.
0: Merci.
1: Dafa am ñu jappé que Yalla kenn la.
0: Waaw.
1: Moy borom bi nga xamanteni moy borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamanteni mo am doole mo am katar mo ñu sos.
0: Oui.
1: Am ñu japp ni d'accord mais nit yeen saamu def lu baax, yeen saamu def lu bon.
0: Oui.
1: Kon benn borom rek bi ngeen yaakaar du démé wul non. Dafa am ku leen di def lolu baax moy ku baax ki, ki leen def lolu bon.
0: Leen di def lo bon.
1: Am moy ku bon ki.
0: Merci.
1: Ki ni dedet. Ki ngeen yaakaar yalla sax ko amna njabot
0: amna njabot
1: waaw ndax diw yalla doomu yalla diw doomu yalla
0: diw doomu yalla
1: n'est-ce pas
0: kon gis gis ci ak ideologie ak mbam gam yi dafa wuté
1: te ñom ñep seen ci yalla ni wax
0: ñom ci yalla li wax
1: mo dama fi rabbihim
0: ikhtasamu fi rabbihim merci beaucoup dañu wuté ci yalla ci seen borom ñene dañu ikhtasamu fi din rabbihim ñene ikhtasamu fi zatihi wa sifatihi yalla nak ñi nga xamné yalla nak groupe bele yeb yalla tuddé len de zina kafaro legi mom
1: ok
0: moy ndax yalla ciow li bari nak gëm gëm yu bari ne mais lesena kaforo wa lesena amana ru jofi nak
1: en kon dina du lambatu
0: dede du lambatu
1: yalla mom bo ko jappé ni nga war jappé ku gëm nga bu wuté ak lolu
0: kafir nga
1: ok
0: fariqul mu'minin wa fariqul kafirin
1: ndaysan
0: kon ñele mom bari na gis nga hadu wasabiin imam wa nasara wal majusa wa lesena asharaku ñepp la yalla sané ci pagne lesena kaforo
1: man may do deug sa filé bi bi ngay né hazan khasman ikhtasamu
0: merci
1: parce que ikhtasamu bi moy ñi wéddi sen wéddi ñu bari na façon bu né wéddi lañu
0: mbolo lañu
1: mais ak lu mëna am bu wéddi gi amé façon lu mu jaxoso jaxoso wéddi mom ben kurel la gëm ben kurel
0: melatul kufri wahida lañu wax
1: ok
0: melatul kufri imam wahida yonu kéfer ben la xeyna nak turit lañu bari
1: deug da
0: mais ño bokk ngëm ngëm
1: deug da
0: ño bokk ngëm ngëm
1: deug na deug na
0: xam nga lepp lu aju ci l'islam imam koko ya xam no len di tuddé mais yéféri yé imam noni l'islam lay
1: jowré
0: bo l'islam bu soxla l'islam dañuy def coalition bu soxla islam dañuy def coalition coalition contre islam ñom ñep coalition door islam mom ñom ñep d'accord nañ ci moto ñu ne millatul kufri wahida yonu kafir ben la légui nak hazani khasman ikhtasamu groupe فريق المؤمنين وفريق الكافرين امام اختصموا في ربهم دانيو ووتي سي سن بروم يالا مون مان داماكو تودي فريق الكافرين وفريق المؤمنين ليغي نا يالا بو اتي فلي سينا كفرو نيغا خامنا نا بيدي نا يالا
1: مو بروميير غروب بي
0: موي بروميير غروب بي
1: الله اكبر
0: تي بروميير غروب بي لسينا هادو جي لا نبوك
1: الله اكبر
0: اك سابيين اك نصارى والمجوس ولسينا اشركو نيب fi milatin wahida fa lazina kafaro ñinga xamne dañu wéddi yalla qutti'at lahum siyabun min nar degal lolu xam nga alquran ni mi waxe dama len qutil yere ci safara qutil yere ci safara
1: allah akbar
0: ngay li xam ci yere day doon jesnar imam wala mo doon harir
1: degal la tay
0: wala mo doon koto ya xam no koy tuddé waye imam dagal le yere ci safara waxin la lim bëgg wax moy ni yere di mouré yaram non la len safara di pégé ñom itam kon istiara la
1: manam dafa jël vocabulaire manam cadre yune mi non pour nit bo ngay téral ni nga xoti nañ la yéré comme tabaski
0: xam deux pièces
1: ça va xoti nañ on di xoti.

Bokin yon konfit ci Radio Sénégal International. Andon nak sunuy mbokk soxna Adja Mam Abidjey Mohamed Cherif Diop. Di joxante ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci yenen ya ayyuhalladhina amanu. Wote bobu nga xamni ci lañu Yalla di tabale Darus Salam. Ci lañu Yalla di joxe ngeen jaara feti pay. Ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala. Yalla na Yalla don suñu ndimbal. Bokk Yalla bu nu yaqku, Yalla bu nu yaqule. Top Yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund Yalla na nuko Yalla yombal. Moy Yalla fi gëna yomb Yalla nañ ci Yalla mussal defal nu mujju rafet laq nu fu yaq egul yir nu ci malanam sutura. Yalla jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wërsek bokk lu nu am. Yalla nu am Yalla. Lu nu ñakkit Yalla na am Yalla bi jaay Nabil Mustafa sallallahu alayhi wa alihi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina

0: Salam si l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Malaikum salam. Alassane.
1: Waaw, Garali Diop.
0: Naka fet way?
1: Ya ngi jam.
0: Way Alassane sa wa.
1: Moy lay nuy di nuy auditeur yi.
0: Jere jeuf.
1: Yi deglu ñu songi ak ñi jot wote bayoon kenn daal.
0: Ay joy.
1: Waaw, gis nga Garali Diop.
0: Waaw.
1: Kankeraw da nga ñëw ci tem pour opération tabassu bi.
0: Waaw.
1: Man lool la bëgg continuer.
0: Ay joy.
1: Luñ da ci rencu tabassu bi. Musuñ ko daj
0: dëd way
1: parce que ñun luñ konté kar yi ñoo sér
0: waaw
1: té gadi kar yi bo gisé gadi kar yi mënul yom kar yi dañuy ki day jënd jaay ki jindaat jaay ki def bari dal ñi joggé Mauritanie di ñew sax ñom dañuy jënd
0: waaw d'accord
1: buñ duggé Sénégal jaay ñeneen ñi tam jaay ñeneen lool xam nga lool motax kar yi gëna sér té gadi kar yi bo les gadi fer yi mo koy waaw fer yi ñoo bari parce que boko le sim ne ni ci ren sax ngoy ñu ci jar ay 8000 francs 7500
0: waaw ñu koy wax
1: waaw courage mail bi biñ war compter car pour car yi baax ñu ci jar ay 20000 21000 te douleur que c'est sax mbokk mu ngi jar ay 13000 yoy
0: gis nga le
1: waaw lool yeb te bu faaw nga wutal ko car yi bo le boko wutalul car yi do meuna jaay car yi waaw ak wala yenen fere gaay dañuy wax ñun ñoo ci laxas jaan kenn laax ci jaan kar yi seray bi ci ater bi compte bi la joge quoi
0: waaw deug la
1: walla yalla kam na ko la da mbir mom bo ci yengutul do kam
0: do ko xam waaw
1: deug la yow mom dengay kalaat rek di wax rek
0: bo
1: kalaat di wax de wax mu nga li nga wax mu deme na wala mu bañu deme non
0: deug la alsan
1: waaw kon ñun lañu dajere té ñun bu daral bi tokol fi go leg 2016 go leg le ren la sax courage musbi ak 20000 témir
0: alsane
1: waaw
0: yi li ngeen dess yow par exemple li nga dessal bari na ci xar
1: man dess won na fan wër ak nangam ay juroom yoy lool la dess
0: parce que am est-ce que fofu am na ñu dessal lu ëpp yow lu ëpp li nga dessal
1: wo am na ñoo xamni ñu dess ay témir kay ay ñaar témir yoy
0: voilà Alassane Ba croisement gu ndian lañu wowe ñu xatuuti jël kenn ku bëgg intervenir forum si la chalte radio Sénégal international allô wa ñu xatuuti

tudinañ ko bisu ziyaara bi muy bisu fukkeel ba yemul foofu ndax ngant day am léeg-léeg jigéen day jóge arafa am lu ko gaar kon moom day sànni ji jamra ji rek du mën a def tawaful ifaada du mën a ziyaara ji borom bi léeg-léeg nit ki feebar itam du ko man loolu mooma tawaaf bi mu ngi commencé daal bés bi nga xamante ne mooy bésu tabaski bi ba weer wi jeex am na sax ñu ci teg ñaari weer bi nisba li am ngant waaye li gën nag te gën nga def ko ci bésu tabaski bi loolu moo tax ñu tuddee ko tawaaful ifaada loolu moo tax ku ko man nga def ko kenn waru laa yedd kenn waru laa tere waaye nag doomu aadama bu demee ba seet ne bu ko defee ba kanam mën na cee des may nañ ko mu bàyyi ko ba jamono yoo xamante ne dina am sécurité ci bakkanam mu dog koo def loolu fuqaha yi wax nañ ci lu yaatu waaye nag du tee ñu ne leen tawaaf bi mooy tawaafu ziyaara la tudd ziyaare nga yàlla yàlla ziyaare na la bisu juróom ñeenteel yow ziyaare nga yàlla ci bisu fukkeel loolu nag yàlla yebal malaaka mu ne la bégal amatoo bàkkaar koo ñaanal def naa ko imam Babacar noonu la deme ba tax xele itam na ngeen di góorgóorlu bu ngeen ñëwatee Makka yéen képp ku mën a def tawaafu ziyaara ci bisu tabaski bi jéem ko amaana yàlla yombalal la ko soo ko jéemee mënuloo ko yàlla fay na la sab yéene ndax innama al aamal binniyat hadis bi ma ahmad moo ko génne kon noonu mooy mbir mi ndeysaan ibnu umar waxaat na benn xale ñëw na ci yonent bi salallahu alai wasallam ne ko yow yonent bi de maa ngi lay taggu dama bëgg aji Makka yonent bi daal di ànd ak moom dox ba mu sori ndeysaan ne ko yow xele bi yal na yàlla jox la ragal yàlla yal na yàlla jox la yiw yal na yàlla fegal la ay jafe-jafe xele ba mu ñibbisee ñu ne yonent bi salallahu alayhi wasallam de dem naa ba ñëw sa ñaan yàlla nangu na ko mu ne yow xele bi yal na yàlla nangu sa aj te jéggale say bàkkaar te remplacé la sa alal nañ ko jàng imam Babacar ci riwaaya Tabarani mu ne an ibni umara jëlee nañ ci ibnu umar radiallahu anhu jaa dikk na xulaamun xele ila nabiyi jëm ci yonent bi salallahu alayhi wa sallama fa qaala mu ne yaa rasulallahi inni naka man daal uridu nammanaa haadihi l naahiya bëgg naa jëm te wàllu Makka lil hajji ngir aj yonent bi salallahu alayhi wa sallam fa masha yonent bi dox na maahu ànd ak moom salallahu alayhi wa sallam kii mooy borom jikko ju rafet ji wa innaka la ala xuluqil azim seetal rek ku toll ni yonent bi mooy gunge di dox di ànd xele bu tuuti boo xamante ne waxambaane la mu ngi dem aji Makka ndeysaan farafa arasahu ilayhi yonent bi sal sam siggi xool ko ne yaa xulaamu yow xele bi zawadaka allahu taqwa yal na yàlla def ragal yàlla muy sa yóbbal gannaaw bi nga xamante ne gis naa sa yóbbal bii nga xamante ne moom nga fas yéene dunde wa wajjahaka fil xayri foo jublu yal na fa yiwu yàlla jublu man yonent bi maa la yaa wa kafaaka alxamma maa la ñaanal lii dina ñaan wa di ñaan yàlla wa kafaaka mu fegal la alxamma mboolem luy tiis ak jàqare xele bi yàlla nangu na ñaan yi nga xamante ne moom la ko yonent bi ñaanal xale bi dellu si na fa la ma raja ba mu ñëwee sàllama la nuyu ala nabi salaa sallam farafa araasahu mu yëkkati yonent bi yonent bi siggi xool ko fa qaala yaa xulaamu yow xele bi qabbala allahu xajjaka yàlla yàlla nangu sa aj wa xafara zanbaka yàlla yàlla jéggal la say bàkkaar wa aflaqa nafaqataka yàlla yàlla remplacé million
yi nga xamantene mom nga def ci aj makka bi akhrajahu tibri tabrani kon dal imam babakar mbokk yu goor yi mbokk yu jigen yi di deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makka ci sen mbokum talube amadou li lu toll ni lañ am ci waxtu xana bu suba nak ñu wax waxati ci walu ganale sunna la ku ko mon def ko ku meuna jappale itam al hajj be mu ganale defal ko ko ndax taawunu alal birri wa taqwa ndax sunna mom ken du wax ni amul solo waye di jël ay sunna nan aada la kep ku koy wax yalla yalla djegal la li jël sunna yenenbi bi nan bidala kep ku koy def yalla yalla djegal la ndax am nga bakkar bu reey ndax lolou moy diine li yenenbi def do la mu diglé ko moy diine lolou du aada dem makka ñew reey geleem reey nak ganal ganale jox julit ñu lek nan yem ca yaata yu mbey yem ca lolou sunna la bu yenenbi redd dinañ leen ko indil ci waxtaan wi ci teggu insha allah sen bokkum talube amadou li mo len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sadaqa allahul adhim wa ballagha rasuluhul karim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi len di nuyu fi ci radio senegal ki len di nuyu moy sen bokkum talube amadou li ngeen gene xam ahmad haruna li moy ki nek ci machine yi wala ki nek ci machine bi be ngeen meuna deg waxtan bi ni mu len nexé moy al hajji ibrahima mar kaddu bi di bayeko fi ci makka kaddu gi di tasaro jaare ci radio senegal chaîne nationale mbok julit yi ñu ngi nekkon rek ci ne doomu adama na nga def lu bax ndax lo def dang ko reccu su baxé dang koy reccu lutax bari wul won su boné dang koy reccu lutax nga diko don def ñu ñewon nak ci serigne cheikh ibnu cheikh salih mbacke nga xamantene mom lamu tannon da ngay jang la aqsimu bi hada al baladi sarwi dal mo lay jangal kan moy serigne cheikh ibnu salih yalla ne la aqsimu duma geñ bi hada al baladi ci bele rew moy rew bi tay de ci bu am teranga comme makka ak bu mel buna mel te yow yonent bi wa anta yow hilun aji wacc nga bi hadal baladi moy kep ku melni yonent bi ak ku ko rey ku ko roy itam te lay yem ndax bi umumi lafzi la bi khususi sababi non la ko alim na abi talib wax wa walidin yalla geñ na ci wayjur bi wama walada ak nga xamantene jur nako kon yalla geñ na ci bay ju bax yalla geñ na ci dom ju bax lolou moy wa walidin wama walada yalla ko sañ def nak waye domu adama amul droit di geñ ci kudul yalla ak turam ak melokanam yalla nak geñ na ci wa walidin wama walada lolou motax ne serigne cheikh ibnu salih so bugge xam moy kan da ngay jang suratul baladi mo lay waxal ci ban daraja la ko yalla yobbu yalla ni laqat ci deug deug khalaqna bind nañu al insana doomu adama fi kabadin ci choono doomu adama fo jaar son imma ben nga sonnal yalla sonnal yonent bi sonnal ñu bax ñi wala nga sonnal rek ki nga xamantene moy iblis im fo nga dem rek alarba bu serigne bi wala nga dem talata bu fir'auna kon laqat liko waral moy laqat khalaqnal insana fi kabadin yalla na yahsabu day jortu an lan yaqdira alayhi ahadun dom adama day dem be bew be yakarne mom dotul dete ken munulu ko dara a djumna
dara yàlla xejul ci doomu aadama, du xiiwalam du mbugalam, ndax dafa lompoñ. Li ko waral mooy doomu aadama léelee mu jël alalam dugal ko foo xamante ne jaaduhut, di ko tiitaro ne wa yaqulu, muy wax itam ahlaktu, man de consommé naa maalan alal lu badan bu di aji bari. Waaye kooku de su fekkeen dugal na ko fu yàlla buggul, keroog dana ko rëccu. Ayasabu day jortu allam yarahu ahadun, doomu aadama léelee mu dem ba yaakaar ne la muy def ci ay musiba yàlla bindu ko. Te en tout cas xam na ne kiraaman katibiina xamul ne kiraaman katibiina malaakaa ngi wàllu ndejoor di bind lépp lu baax na, malaakaa ngi ci wàllu càmmoñ di bind lépp lu bon la. Waaye doomu aadama teemoo waaru ci boppam, ku xamul boppam doo xam sa borom. Yàlla alam naj alxanaa def loxu ñel doomu aadama ay nay ni ñaari bët ngir mu mën a xool ci wàllu zahir ak baatin lu baax mu di ko def. Walisaanan doomu aadama defal naa ko làmmeñ ngir mu mën a sikkër di wax lu baax, di jëf lu baax, comme Serigne Cheikh moom Sëñ Sali. Wasafatayni defal nañ ko ñaari tuñ mu mën a wax li nga xamante ne mooy sikkër yi ak téere yi ak alquran bi ak qasaid yeeg lépp lu demee nekk noonu. Doomu aadama nag wax day naaxu naj day ni. Doomu aadama yàlla tegal na la ñaari yoon, yoon woo xamante ne mu ngi nii mooy yoon jëm ci yàlla, jaamu yàlla, bàyyi àddina, ak yoon boo xamante ne tey da ngay fay ñu duma la. Jàkka ji boo fay dem doo fay, waaye beneen béréb boo xamante ne du jàkka léeg-léeg nga dégg ne pomme yi dee billet bi junni lay jar, léeg-léeg nga dégg pomme yi dee billet bi ñeenti junni lay jar, nga fay ba pare ñu duma la. Te boo demee ca jàkka ji ñu fay la te yow doo fay. Kon waa ji nag tànn fay ñu duma ko, bàyyi fi nga xamante ne da ngay dem foofa ñu fay la te kenn du la duma. Loolu mooy inna naka nun hadaynaahu, ñoo ko gindee moom doomu aadama naj day ni ñaari yoon, imma benn inna hadaynaahu naj day ni, inna hadaynaahu naj day ni. Waa ji nag su fekkeen dafa mel ni Serigne Cheikh, su fekkente ne dafa mel ni Ibnu Salih Mbake, kooku day falaqtahama, kooku day daal di bët al aqabata, yoon wi gën a jafe. Ndem yàlla jox na ko yoon, ñaari yoon, yoon wi gën a jafe moom lay jaar. Ndax nag mooy yoonu teraanga, mooy yoonu tedd nga, mooy yoonu ji rammu jaami yowmal qiyaamati. Loolu falaqtahama moo bët, moo daal di xuus al aqabata, yoon wi nga xamante ne mooy jafe, mooy yoon wu jaar na tu tund. Xam nga yoon wu yéeg montagne, xam nga yéeg ci jafe na, bokkul ak yoon woo xamante ne dafa jaar ci xur. Waaye waaye dina la waxal lan mooy aqaba. Wa ma adraka, lan moo la xamal mal aqabatu, lan mooy aqaba? Loolu fokku raqabatin. Serigne Cheikh Ibnu Sali, képp ku mu xam ne caabi féeti na la gannaaw, dana la taxaw, taxaw sa njaboot bég a génn jàmm wala mu génne la. Loolu mooy fakku raqabatin, mooy goreel baat képp ku nekk ci loxo. Su fekkeen manqué nga tabaski, dana génn ay tabaski jox la ko. Loolu Sénégal ñépp ko seede. Loolu fakku raqabatin képp. Loolu nag loolu la alquran tudde lii nga xamante ne mooy al aqaba. Loolu moo tax ma ne boo buggee xam kan mooy Serigne Cheikh da ngay jàng settantal lii nga xamante ne mooy la uqsimu bi hadhal baladi. Wala Serigne Cheikh def lan aw it amin, wala muy lee lele fi yowmin, ci bés boo xamante ne zii masrabatin, ñaata ton, ñaata toni dugub, ñaata toni ñam la Serigne Cheikh jël jox ko taalube yi
jox ko miskin yi jox ko ñi nga xamne dañoo neew doole ñaata ton la doomu adam munul xam ñaata milliards yi ton la ci def lolu moy aw itamin wala lele fi yomin ci bes bo xamanteni di mas yatiman zamak ñaata miskin ñaata yatim ño xamantene seen papa neku yeguñ yegotuñ ko ngir lan ngeen taxawayu seen cheikh dundal len wad len faj len fajal len seen aajo be defal len lepp lo xamantene seen baye sax yalla dogal na ne su doon dundu munuko amuko xamuko lolou moy al aqabatu koku moy a yatiman miskin bo xamantene za maqrabat aw miskinan wala mu jappali miskin bo xamantene za matrabatin dafa ñaka be takok suuf ñaata doomu adama le jël ay junni aki kër aki khayratam di len ko jox be yegatu ñu ne nekku ku ñakatu ñu lolu serigne cheikh ni lan te itam li werte moy su makana mu nek min alladhina amanu kenn ku ne sedena ne serigne sali min alladhina amanu haqqan la bok murid sadiq la bok qad hadarida walidayhi ndax waxna len ne li tax serigne sali gërem ko du len lu moy lan lu moy jëf yu bax nangu ñeel yalla nangu ñeel yonentam ñangu ñeel khadim rasul li rek motax mu gëremon ko watawasaw bil haqq kon kumu nek ak nak deug la ma sa nek ak yow bu xame ki yow tiaxan ak ko meuna don banala duko fekke duko laal duko laaj kon su fekke nenañ len ne so bëgge xam serigne cheikh mom serigne salih la oxim moko woné kon mu ngi ni dem na me demut ndax jangal na ay rakam oufna ay rakam oufna mbollem kudib julit betay amatu ñu jaxlé tek na len ci siratul mustaqim kon nañu gor gorlu weyel li nga xamantene mom la doon def serigne cheikh mom serigne sali mom de la way kat bi waxon ni ali ibn abi talib mom la ne fa zawit min ad-dunya fa innaka rahilun fa zawit min ad-dunya fa innaka la tadri iza zanna al-layl hal ta'ishu ila al-fajr mom de kuko dundalon la kuko xamone la fa zawit na nga yobulu min ad-dunya ci adina fa innaka naka yow rahilun aji dem nga bes bi de bet ko won ndax fa zawit na nga wot na nga yobulu min ad-dunya ci adina fa innaka naka la tadri khamo iza zanna al-layl su fekente ni guddigi kukuna hal ta'ishu ila al-fajr bes bi de kuko wajalon la ko préparé won la be taxna bettu ko kon mbok julit ñu ngi len di jalé ko xamantene salih la muslih la abid la taqiyu la wari'u la alim la sunni la kon ñu ngi len koy jalé alim moy borom xam xam la abid jamu katu yalla la wari'un ku sammu la sufiyun ko xamantene dundam yep adinam yep jël na ko tek fe deggmal li nga xamantene modi yowmal qiyamati ci lan ci li gëna reuy moy tabax jak ak lan ak xetti li mbinde fi nañ wax tuti ci xetti li mbinde fi toni cieb yi ak dugub yi muy jox miskin yi
Cheikh Abdul Qadir Jailani dafa wax ne ku jël benn tib nga jox ko mbindeef wala benn guux nga jox ko mbindeef yàlla tabaraka wa taala dina bég ci yow kontaan be dina la jàppe koo xamante ne def na junni jàkka te yàlla nee nag ku ma tabaxal jàkka mu tuuti bettel nit bettol nit taggu petax yàlla dina la defal kër ci aljanna kon Serigne Cheikh benn ñaata ay tib ñaata ay saaku ñaata ay ton la jox miskin yi ak mbindeef yi ñu di ko lekk waaye nan dem nag ci man bana lillahi masjidan képp koo xamante ne tabaxal na doomu aadama jàkka mu tuuti ba mel ni tàgg petax yàlla dama lay fay ci lu tuuti loolu mooy kër ci aljanna waaye su fekkeen jàkka ji nag daanika ay meetari meetar la kon hani'an laka ya ibn salihi ya Serigne Cheikh kon de ñu ngi lay ndokkeel tey ci jëf ju rafet yi nga xamante ne moom nga te itam li ñuy yéem ci Serigne Cheikh mooy ku mu defal njekk bëggul nga sant ko bëggul nga gërëm ko moom daal ne na la nuridu minkum jazaan wala sukuran inna nakhaafu min rabbina yowman abuusan qamtariran kon fa waqaahumullahu sarra dhalika alyawmi wa laqaahum nadratan wa sururan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa hariira muttakiina lii la fi nekke woon bu la defalee yiiw yàllaa tax bëggul nga sant ko la nuridu minkum jazaan wala li muy wax innama nutikumukum liwaji yeen taalube yi yeen miskin yi yeen mindeef yàlla yi ñam biñ leen di jox nutimukum liwajhillahi yàllaa tax ñu jóg la nuridu bëgguñu minkum ci yeen jazaan wala sukuran li ko waral mooy inna naka nun Serigne Cheikh Sali naxaafu dañu ragal mi rabbina yowman bés boo xamante ne abuusan mooy bésu yowmal qiyaamati ku ko ragaloon la ku ragal boroomam la bés boo xamante ne xamtariiran ay bu amul àppalaam loolu moo tax ñi taxawe woon ci projet yu mel nii yàlla ne ne bég leen maa leen di fay ba ngeen bég fa waqaahumullahu yàlla la leen di lan fegal sarra dhalika alyawm musiba bi nekk ci yowmal qiyaamati dañ koy dégg rekk saqar diir bi muy riiru di xaacu di sànni ay ferñeent kal qasri yu mel ni taax ñoom dañ du yowmal qiyaam itam duñu dégg riirum saqar kon fa waqaahumullahu sarra dhalika alyawm wa laqaahum mu yàlla moo leen di teeroo nag nadratan ab nettex nettex ci aljanna ay tool wa sururan ak i mbégte wa jazaahum bima sabaru jannatan wa hariiran aka metti alal jii nga xamante ne daanika bakkan bëggul ku koy joxe di ko xool rek lay bëgg nga génne ko di ko jox doomu aadama be daanika loom loolu moo nekk sa bànneex léegi yàlla fay na la jannatan wa hariira kon mbokk yi Serigne Cheikh Ibn Sali al Mbakki su fekkente ne ñu ngi koy ñaanal dafa tolloo ku ko ñaanal yàlla delloo ko ci yow ndax nit ku baax soo ko ñaanalee loolu ko ñaanal yàlla dana ko nangu yow jox la lu toll noonu yow mi ko ñaanal
kon nak ñu ngi leen di sante ci and bi ngeen and ak radio sénégal kaddu gi di bayeko fi ci makkatal mukarram ci seen mbokum talibé amadou li di yeesal rek njaal mi ci mbollem ko xamantene yaangi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a dina ko jall nak wa mbacke mang koy jall sama wulere alhaji ndjay ca mbacke waye nak mang koy jall itam sama soxna ndax de ko beug nak ndax dafa mokal alquran moy soxna aminata mbeng ak njebotu baye mas mbeng ñepp la len koy jale waye nak am ak khas la ndem waxon na julit ñepp muridullah ñepp dugon nañu legi damay taxis waye nak mënuma ko ñaka jall ki xamanteni mo jité diiné ji ñu denk ko ko moy seigne babakar jall nañ la sa soppé sa xarit ku bax rek bëgg na babakar ndax mom itam dafa bax kon seen mbokk ahmad harim fi ci makka mo doon def lenn faydun wala qaydun min faydin geejgi dal la génné benn tok kon yaakaarna ni kon geejgi laaluñ ci lenn geej nga génné ci benn tok yaakaarna ni kon li ci dess bari na li nak danika lu bari la lu tuti la ci lu bari kon ñu ngi leen di sante leen gërem deneel wax di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu yegg di jaar fofu te lolu dak ngir wacc bi liggey lolu moy asaman day joy ngir lola suuf day joy ngir lola kon nak nan lañuy def liñuy def rek moy gannaaw bi nga xamantene jaale nañ ko alamul islami jaale nañ ko kilifa diine yi jaale nañ ko kilifa aada yi ñu ngi koy jaale suñu wëllere serigne cheikh abdou fatah mbacke falilu kadalika itam abul barakat ñu ngi koy jaale mais ñu ngi koy jaale kep kuy xamantene yaangi nek sa silsila mu ngi jaare ci mam jaara buso wala sa silsila mu ngi jaare ci mam mahram mbacke wa min huna kon lañu jaale ki nga xamantene moy khalid cheikh khalid khalifa daru ñu ngi koy jaale nañ muñ ñu ngi wax serigne cheikh abdou fatah inna lillahi ñelna yalla ma ata lamu may walahu ñelna ko ma akhadha lamu jël wa kullu shay'in indahu bi miqdar yalla kamu yobbu moko mom yobul bopam ñi fi desandi mo len fi bayyi ngir ciobarem wa kullu shay'in indahu bi miqdar dund bo gis yalla wutal nako famuy yem kon yalla mo dogale li ci ki nak mu woko mu wuyu kon yalna yalla yok leram yalna yalla def aljanna firdaws muy kerem yalla yalla fanguko ci bolé ko ak nabiyina ak siddiqina ak suhada ak salihin nem yonent bi lañuy ñaanal kep ko xamantene yaangi nek ci liggeeyam koy tam yello na ñu lay ñaanal waye nit ki su fekkentene mëno na doylu ci ñaan kon yonent bi kenn duko ñaanal kon li de yonent bi doon jaale ñi nga xamantene yo julidi nan inna lillahi ma ata
وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلنصبر عالم الإسلامي فلنصبر نجمون ما وأفريق فلنصبر ما من غني وسنغال فلنصبر ما واكر خادم رسول فلنصبر ولنحتسب نجم من تك يلا تخمني يلا كوسن يلا كدف يلنا يلا تاس نتي باركيم تيتم نت دمت واي سوف من لونه واي جيف يباخي في باي سوف منو تي دارا كون بوكي سين بوك طالبي احمد هارون لي في تي مكه المكرمه مودون ديف لن تي اي سيدم تي كو باكي دون باخ دون كو باخ كون نيون كوي جالي بابا علي تم دي مدير العام كون جالي نانكو وارا جو بي ييب نيون كوي جالي تم كيغا خامتاني مودي امام الائمه دي شيخ عمر جين اك الحاجي عثمان سار نيون لين دي جالي كي كي نيكون تي ماشين بي نغين مونا دغ كادو غي موي الحاجي ابراهيم مار في تي مكه المكرمه لو تولني دال لانتي امون تي وقتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.